0: Roger.
1: Leto na maximum.
2: Dober, zober, zoberme si mysel do výšky. Stačí, stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
3: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej.

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor, hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo

pred sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor, ej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know it's better off without you, without you.

0: Monster.
1: To si čo za nástroj?
2: Čo si? Tak dýchu, ono je basa, či čo to je, neviem.
1: Táto naša poslucháčka nám k tomu aj napísala, že mám v kaderníctve zákazníkov, tak nemôžem nahlas, musela som ujsť, schovať sa na WC.
3: Presvedčil Ondrej Barbera, aby ho Barber ostrihal za 5 žrebov?
4: Nie, podľa mňa nie.
1: No a ty máš pravdu a zároveň ti tlieskame a vyhráme.
4: Ďakujem krásne.
1: Moja zlota, čo práve robíš?
4: Umiela som riad, akurát od deťmi sa hrajem.
1: No, tak vidíš, tak k umývaniu riadu rovno stovečku posielame.
4: Ďakujem krásne.
3: Urobil sa kruh, hovorím si, urobím vrtuľu, akože helikoptéru.
1: Počkaj, ja poznám helikoptéru aj iné, vieš?
3: Ja... helikopter!
1: No nie,
3: ja
1: ale viem, nerobí sa helikopteru. To s nohami.
3: Ja
1: no,
3: to presne viem, to každému došlo, neboj sa.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media. Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mraz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť. A často nezistíš, že...

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance?
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.

0: Ale dobré ránko, Slovensko, ranná show.
1: Dobré ránko. Ako ste sa ale vyspali, to je otázočka.
0: To je otázočka na nášho externého moderátora Jožka, ktorý je vždy v strehu, vždy ráno, ešte predtým, než oficiálne ranná show Sketchbro začne, už má vytiahnutý telefón a už na náš WhatsApp hlási o tom, aký je deň.
2: Krásne ránko sa praje. No, dovolenkujeme doma, ale to nám nezabraní s vami vstávať, povedať vám, že dneska má meniny Darina, Darius, Daria.
0: Poznáš nejakého Dariusa, Darinu?
1: Tak Darinku poznáme všetci.
0: No to je jasné, to Darius, poznáme. Darius skočí, Darius skočí.
1: Dobre, okay.
0: Darius skočí koľko z 10?
1: Ako pre mňa?
0: Áno, áno.
1: No pre mňa 10 z 10.
0: 10 z 10. Darius skočí 10 z 10, to je slovenský herec, posielame ti teda všetko najlepšie. Za mňa je také 2 z 10 asi vlastne.
1: Okay,
0: som to zmenil, som si ho teraz predstavil. Darius skočí tak 2 z 10. Ale pozdravujeme ťa všetko najlepšie a teda ideme ďalej od nášho externého moderátora.
2: A bude dneska krásne počasie. Nezabudajte, že dneska sú tri prasiatka. Mm-hmm. Oliverovi ďakujeme za včerajší program a obed.
0: A tu by som to zastavil.
1: Ale nehovor.
0: Tu už mi to príde ako vyťahovanie veci zo súkromia.
1: Aha, takže vy ste sa videli.
0: A čo sú to za otázky?
1: Takže to už je rodinkárstvo.
0: To už je rodinkárstvo, hraničí to s kúpliarstvom. Nie.
1: Vy ste sa videli na nejakej akcii, predpokladám.
0: Stretli sme sa v Prievidzi.
1: Áno.
0: Jožko je z Prievidze, aj so svojou ženou. A včera som tam bol na jednom evente a prišli za mnou aj so svojou ženou a boli tam so mnou. Celých pár hodín, čo sme tam boli.
1: Wow.
0: A tak. Preto to si ceníme svojich vlastných externých moderátorov. Tak.
1: Práve im ideme hrať all the time. Toto nakopne všetkých externých poslucháčov Európy 2.
0: VIP nukleárnych klientov, ktorí počúvajú Európu 2 do 6.30 ráno.
1: Budete mať pocit, že toto je ranná búchalica. Novinka all the time, John Summit, The Chainsmokers, Ilzy. Od nás pre vás.

0: Je tu ránko, ale Farben dohráva. My sme Sketch Bros. Mal som zvláštny sen.
1: Povedz mi o ňom.
0: Bol si v tom sne ty.
1: Ale.
0: A teraz...
1: Ja len, že ti vyložím. Dobre, budem hľadať, čo to znamená.
0: Dobre.
1: Môžeš mi hovoriť.
0: Môžeš si zatiaľ zapisovať. Ja týmto Dobre. Pozdravím všetkých poslucháčov, ktorým sa udialo niečo podobné, určite sa v tom nájdu. Ja by som v tom nehľadal nič hlbšie, vopred upozorňujem, ale predsa len som si povedal, sme už nejaký ten rôčik kamaráti.
1: Áno.
0: A bolo by podľa mňa fajn ten sen opäť vysloviť. Už Dobre. Pred pár dňami alebo týždňami som sa priznal s tým, že som mal sen, v ktorom bola tvoja žena Vicky.
1: Uh-huh.
0: Tam to sme zvládli, nie?
1: To sme nejako prešli, no, áno. Prevýchali sme to týždňovým tichom.
0: Hej, a nejakým spôsobom to ako keby prekypilo a je všetko v pohode.
1: Je to už je to v poriadku. Už som si ťa zaradil do kategórie absolútny had.
0: Had, no. A stál som v nej.
1: Áno. Čo si?
0: A či som stál akože v tej kategórii.
1: No to mi ty povedz, či si stále v nej.
0: No to v tej kategórii.
1: Jak v kategórii?
0: Kategórii had, no snad nie.
1: No tak to, nie, už to tak ako keby premlčal.
0: Je premlčaná. No tak tým pádom môžeme ísť oficiálne na tento sen, čo sa mi sníval dnes.
1: Dobre, poď.
0: Dnes v noci, v tom sne sme mali zvláštny vzťah.
1: OK.
0: Ja a ty sme tvorili manželský pár. Bolo to také zvláštne, že nebolo to ničím divné. Bolo to, že tak to proste je.
1: OK, čiže boli sme manželia.
0: Áno. A dialo sa presne to, čo sa v manželstve deje.
1: Povedz mi o tom. Čo bola... Lebo ja si neviem teraz predstaviť, že ako by to naozaj vyzeralo, keby my dvaja sme manželia, ale ty už tú skúsenosť po dnešnej noci máš.
0: No nedialo sa tam nič intimné, lebo že to je bežné. Nič. Mm-hmm. Hej, že o tom sme sa ani nebavili. Našťastie. Mm-hmm. To tam nebola téma.
1: No áno.
0: Ale boli sme tak, že sme spolu bývali, mali sme prstenie a riešili sme, ja neviem, kto je na nákup tak.
1: Wow.
0: No?
1: Dobre, že sme normálne fungovali ako pár.
0: Tak.
1: Tak toto je veľmi zaujímavé.
0: A teraz,
1: ako
0: čo by si...
1: Podvedome potom určite túžiš, to je moja odpoveď.
0: No, otázka skôr je iná, vezmeš si ma.
1: Tak ale hádam, to takto sa nerobí. Fakt, čo si nejaký Viktor Vince, že to v Teleráne proste si to vybalíš na mňa?
0: Dobre,
1: trošku
0: prepáč.
1: Grácie, aj keď sme gejovia, tak aj tak musíme trošku mať nejaký,
0: tak nejak to premyslím, dobre.
1: Tak to premyslí, prosím.

0: skladbu, ktorú teraz počujete na Európe 2 v rannej show Sketch Bros, spieva Slovenka. Adéla. Táto skladba už má za 2 týždne viac ako 4,2 milióna vzhliadnutí.
1: Každý zo Slovenska sa pozrel, kto to je.
0: A za 2 týždne to stihli takmer všetci.
1: Áno.
0: No skvele. Ideme na ďalšiu skladbu, ktorá bude v našom playliste. Ikona pop. Švédske duo. Pozor, táto skladba bola vydaná pred 14 rokmi.
1: Čo, prosím?
0: 14 rokov dozadu. A málo ktorá skladba je tak dobrá, aj po takej dlhej dobe. A táto tá skladba je, túto dvojice, túto švédske duo, práve skladba I Love It preslávila. A pozor, že vraj 14. augusta, to o 2 dní, im má výjsť nový album, Ikona Pop. A album sa bude volať Rituál. A som veľmi zvedavý, že či to bude album, ktorý bude mať tak 1500 vzhliadnutí, alebo to bude opäť hit. Čo
1: no,
0: myslíš?
1: To nevieme. Po toľkých rokoch to nevieme predpokladať.
0: Veď práve. Ja hovorím, že to bude tak 1500 zhliadnutí.
1: Možno to ale znova chytí takých mladších ľudí. Keďže toto bolo 14 rokov dozadu, my sme mali 11 rokov a chodili do 5. ročníka.
0: Áno, áno.
1: Chápeš?
0: Wow. Zaujímavé.
1: Zaujímavé.
0: A ceste po dopravnom servise zaznie klasika. Tame Impala, Jenny, Dracula, k tomu netreba nič viac. Ostaňte s nami s rannou show.
2: Počasie.
1: Ideme zatiaľ na počasie. Jasno až polooblačno na severe lokálne. Zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 26 až 31. A takto v stredu na severe 20 až 29, 25 stupňov Celzia.
0: Au, boli ma ucho. Myslíš, že to je spojené s tým počasím?
1: Nie, to je s tým snom, s tým manželstvom.
2: Toto si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
3: King Kong. To čo znamená?
2: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
4: King Kong!
2: A keď v extrémnych podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
2: Toto nebude tichý festival.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku Emlily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny z jedinečnej rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku Emlily. Len v predajniach pre spánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je za Jablonovým v smere do Lozorna a nehodu hlásite aj na hlavnom ťahu pred Plavnicou v smere Splavča. Cestári pracujú na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Holšian. Úsek je oboj smerne nepriazný do piatka večera. A na D3 sú tunely Svrčinové za Polana pre údržbu oboj smerne uzavreté do pondelka. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.

0: David Guetta u nás na Európe 2, dobré ráno.
1: No poďme chytro na tú rannú kajičku, lebo potrebujeme trošku energie, ako máte vy.
2: Správne, ideme si spoločne skupinovo vypiť kajičku a pohovárať.
3: Kávu si osladím.
4: Ranná kája zo Sketch Bros.
0: Teraz obľúbený časopriestor, každý pracovný deň o 6.30 si spoločne vypijeme kajičku a vyberieme si niekoho alebo niečo, čo ideme pohovárať. Dnes ideme pohovárať a teraz si to vychutnám limonády.
2: Prečo limonády?
0: Ja mám už ako keby dlhšiu dobu také ťažké srdce celkovo na limonády v takých bratislavských kaviarničkách, ale už sa to deje, že je to v podstate po celom Slovensku v takých tých kaviarničkách. Ja to nebudem vysvetľovať, vysvetlí to za mňa jeden chalan, ktorý tvorí videá na sociálne siete.
5: Viete, aký je najväčší podvod ľudstva, ktorý normálne, že nikto nerieši a ja to tu teraz idem momentálne odhaliť? Sú to reálne, že limonády, hej, teraz si poviete limonády, čo je na tom podvod, nerozumiem, však ja milujem limonádu, idem vám to teraz vysvetliť. Proste keď si v reštaurácii kúpite dakú limonádu, furt to je reálne, že voda so sirupom, sú tam 3 ľady a citrón a možno takedy aj meta, aby sa nepojedalo. No a mne to príde trošku také podozrivé, pretože prečo všetky limonády stoja tak 5 eur? Hej, vám to príde v poriadku? Sme sa takedy nad tým zamýšľali, že prečo voda so sirupom stojí 5 a niekedy aj viac, hej? Keď ste v takej trošku pož reštaurácii, tak možno aj 6 eur.
0: A tohto chlapca by som reálne, podľa mňa, že aj volil.
2: Ocenil by som ho.
0: Tak.
2: Určite.
0: Dal by
2: určite.
0: Som mu diplom za toto, lebo mňa to už dlhšiu dobu tak ako hnevá. Že keď prišli limonády na slovenský trh, tak som mal pocit, že je to niečo také zaujímavé, také zdravé, zvláštne, také iné. Že oplatí sa za to zaplatiť tých pár eur navyše. Lebo tam plávalo aj nejaké sem tamto ovocie, nejaký ľad v rôznych tvaroch. Jednoducho ten pohár tej limonády vyzeral ako taká cnosť v kvapalnej podobe. No ale ako tá doba išla, tak reálne kdekoľvek si dáš limonádu, tak je to iba voda so sirupom a presne ako chlapec povedal, hodia tam aj metu, aby sa nepovedalo.
2: No a to je ešte nič oproti tomu, čo som zažil.
0: Čo si zažil?
2: Ja som bol v jednej reštaurácii a chcel som si dať normálne 0,3 limonádu, ale vravím si, akože litrov, hej?
0: Áno.
2: A vravím si, že to je nejak málo, že som teraz smedný. Tak doneste mi pol litra. Až na konci som zistil, že pol litra je až za 18.
0: 18?
2: 18 eur.
0: Ale nie eur, forint to bolo v Maďarsku. Ale neverím.
2: Toto nebolo v Maďarsku.
0: Nechvál sa, že si bol v takéto reštaurácii.
2: Je to tak.
0: Neverím tomu, že nie, ale.
2: To ja som nebol.
0: Ale.
2: Bolo to pri Dunaji, toľko len bol.
0: 18 eur za pol litra limonády.
2: Je to tak. Ja som sa dogrcal. Ja som sa rozplakal. A tesne potom, ako som sa pomočil, som odišiel z tej reštaurácie s minus 18 eurami.
0: A pozrieš, že to, čo si samozrejme tam prejedol, nie?
2: No, samozrejme.
0: No a zober si, že sirupová voda bola kedysi absolútne bežný drink, ktorý ti mama urobila, chytila tam ten sirup, ten stál, pokiaľ si pamätám, 89 centov.
2: No.
0: Pollitrové balenie iba sirupu, ktoré keď rozriediš, tak by si vedel nakrmiť celú dedinu. Kde sú tieto zlaté časy?
2: A ešte ti mama hovorila, nedávaj si tam tak veľa.
4: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Aj v stredu sme tu s vami, ranná show Sketch Bros, 6 hodín 45 minút. Dobré ráno.
1: Čaká vás ale daj.
0: Shakira a Burna Boy, tesne po dopravnom servise u nás na našom playliste. Tak ostaňte s nami, zajtra ideme na dnešnú predpoveď.
2: Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno a na severe lokálne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 26 až 31 a na severe Slovenska 20 až 25.
3: Preč DPH, preč DPH.
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
6: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

0: Krásna nad Kysucou. Nehodu hlásite v Nitre na začiatku severného obchvatu z Chrenovskej. Nehoda je aj za Jablonovým v smere do Lozorna, za Prešovom v smere do Bzenova a cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, kde ratajte s kolónami. Stacionárny radar hlásite v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku a to je zatiaľ všetko. Jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Ranná show, je tu s vami, dobré ránko.
1: A 12 detí má svojich 12 snov, ktoré sa nám podarí, verím, splniť aj tento rok.
2: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Už po druhýkrát bude na behu od Tatier k Dunaju aj náš tým. Nadácia Dobrý skutok opäť zostavila 12 člený tým, ktorý sa započí na 345 kilometrovej trati z Jasnej až do Bratislavy.
1: A predpokladáme, že táto 345 kilometrová trať, to by sa vám asi nechcelo byť zapojený priamo v behu a behať. No, ale ako môžete pomôcť aj na diaľku, aj napriek tomu, že si to oddrú bežci, tak SMS-kou jednoznačne. Ak pošlete SMS s textom LETO na číslo 822, tak prispejete 2 eurami deckám, ktorým sa idú plniť sny. No a celé 2 eurá pôjdu priamo na zbierku.
0: Áno, pretože našim cieľom nie je len dobehnúť do cieľa, ale aj splniť 12 športových snov deťom zo sociálne slabších rodín.
3: Som Kevin, mám 8 rokov, chcem byť futbalový obranca a potrebujem na to dobrú futbalovú výstroj.
0: A ja verím, že vďaka dobrým ľuďom sa to podarí.
2: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
4: Ďakujeme.

0: Ja začnem, ty sa pridáš a verím, že aj naši poslucháči. Čo ty na to?
1: OK.
0: Z Prahy som sa ponáhral jedného dňa a bol večer. Bola noc už takmer. A chcel som čo najskôr byť doma. Dopadlo to tak, že keď som išiel dotankovať, tak som namiesto dízlu dal benzín.
1: Aha, a prišiel si ale šťastne do cieľa.
0: Hej, s odťahovkou a asi tak o 8 hodín neskôr, presne.
1: A práve preto sa pýtame, čo sa vám pokazilo v tú najvhodnejšiu dobu. Ja ti na to môžem odpovedať taktiež, keďže si ma o to požiadal a deje sa mi to pravidelne. Naša šéfka má talent rozoberať vždy všetky v úvodzovkách najdôležitejšie veci práve vtedy, keď sa najviac ponáhľaš. A keď máš času na rozdávanie, tak vtedy nepotrebuje nič. Vtedy sa tu iba tak prechádza, dá si kávičku, alebo príde neskôr do práce. Ale keď sa ponáhľaš, vtedy ide rozoberať úplne všetko. Čo vy a váš šéf, čo vaše príbehy, kedy sa to pokazilo v tú najvhodnejšiu dobu, dajte vedieť.
0: Nemáš ty rovnakú šéfku?

0: To je náladička, ktorú máme radi v rannej show Whisper a nám dohráva 8 minút po 7.
1: Budete mať svadbu napríklad a než by sa vám vybil telefón, vám doslova sa pokazí. To sa stalo Marekovi, ktorý nám reaguje teraz na WhatsApp, že mne odišiel mobil tesne v deň svadby, nemohol som sa dovolať fotografii ani rodine. Našťastie, ale všetko dobre dopadlo.
0: A tak to má byť. Totiž to dnešná otázka na vás je, čo sa ti pokazilo v najnevhodnejšiu dobu? A reaguje Katka.
2: Dobrý ránko, chalani, tak mojej kolegyni sa stalo ešte v čase, keď sa nosili rúška, sa tak ponáhľala do práce, že si zabudla doma chudiatko zuby. Našťastie to zakryla tým rúškom.
0: A toto nechceš.
1: Okay.
0: Otázka je, čo tú kolegyňu v ten deň čakalo, keďže nemala so sebou zuby. Pravdepodobne sa musela rozprávať s ľuďmi len počas toho, ako mala na sebe rúško. Ale ak ju napríklad čakalo rande v ten deň.
1: No to už asi. Vieš, som myslí.
3: Môžem ti dať jednu plchenku a chyťa.
4: Ja ti hovorím, že pri mojom šťastí, kde hľadám peňaženku a mobil, budem fakt na dôchodku hľadať zuby.
0: A bylo ty ako?
5: Dobré ráno, ja som raz robil nočný rozvoz v Bratislave a práve bolo 4 hodiny ráno, to bola moja posledná pizza, ktorú som musel odniesť a presne vtedy som dostal defekt. Trvalo mi hodinu, než som vymenil koleso, respektíve čakal na asistenčnú službu. Pani mi tam kričala do telefónu, že kde je pizza, že hodinu meška, to bola katastrofa.
0: No tak to ti teda verím, ale tak chápeš, hladný človek rovná sa zlý človek.
1: Ja som čakal, že tam povie, že práve pri tej poslednej pici tam našiel zuby.

0: Better Times, Robin Schulz v rannej show Sketch Bros. Krásnu stredu všetkým.
1: Janka nám napísala na WhatsApp: najhoršie sa mi pokazilo auto cestou na dovolenku do Chorvátska. Dovolenka sa začala odťahovkou na miesto kúpania.
0: Jo, toto poznáme všetci. Teraz som absolvoval cestu do Chorvátska a po tej ceste som si viackrát hovoril, že aká škoda, koľkým ľuďom sa tu pokazilo auto. Ty ideš po tej diaľnici, no, či už cez Rakúsko-Slovinsko alebo cez Maďarsko, vidíš tam každých pár minút odstavené auto, ako sa tam ľudia trápia, či už s kolesom, alebo im dymy z motora, a hovoríš si, že fú, toto by som naozaj nechcel riešiť pred dovolenkou. To je totiž to odpoveď na dnešnú otázku, čo sa vám pokazilo v najnevhodnejšiu dobu. Ak máte nejaký príbeh, 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Čakáme na vaše príbehy.
1: Počasie. Dnes jasno až polooblačno a na severe lokálne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov Celzia a na severe 20 až 25.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz braučové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za euro 69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je za Šintavou v smere do Šoporne. Na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša. Nehodu hlásite aj v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. V Nitre na konci severného obchvatu v smere na R1. Za Poníkmi v smere do Banskej Bystrice. A nehoda je aj za Haličou v smere do Lučenca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, kde rátajte s kolónami. A to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: To bola Olivia Rodrigo v našom playliste na Európe 2. My sme Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Už tento piatok alebo sobotu si môžete zarobiť 2000 eur. A to cez nás.
2: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
1: Ide o to, kto bude počúvať najdlhšie, práve preto sa pýtame a ideme zisťovať, koľko počúvaš Európu 2, napríklad ty?
3: Podľa toho, že som v práci alebo nie.
1: Teraz si
3: neviem, doma, mám voľno dneska.
1: A počúvaš, keď si doma?
3: No, počúvam, ide mi to.
1: Vieme odhadnúť nejaký priemer?
3: 7, dajme tomu.
0: Čo? 7 hodín denne?
3: No, lebo však idem, keď idem autom, tak idem, tiež počúvam tam Európu 2. Keď mám niekedy v robote, že tak aj tam zapnem.
0: Vieš o tom, že my na grejpe budeme hľadať niekoho, kto dokáže počúvať Európu 2 v slúchadlách zavretý v klietke počas festivalu najdlhšie, tak vyhráva 2000 eur a dokonca prekoná aj slovenský rekord. A keďže ty počúvaš Európu 2 7 hodín denne, tak máš...
1: Pre teba to je bežný deň.
0: No veď v podstate áno. Len bude zavretá v klietke a nie doma.
3: Ja pracujem, bohužiaľ, nemôžem sa toho účastniť, ale verím, že nájdeš nejakého blázna, ktorý tam pôjde za tie peniaze.
0: No dobré, ak by si nemala prácu, tak by si sa na to nechala nahovoriť?
3: Asi nie.
1: Teraz nechcem byť zlý, ale nie je to náhodou tak, že keby si vezmeš voľno na tie 2 dni, takže by si zarobila viac ako tie 2 dni, čo budeš v práci?
3: Rozumiem, hej. Ja to prenechám niekomu inému, nech to urobí radosť.
0: Ale vieš o tom, že my ťa nenahovárame, že tá možnosť, tú možnosť majú úplne všetci rovnakú. My ťa vôbec ako,
3: ja
0: že... neprehovárame, my sa teba tak ako pýtame.
1: Lebo ja sa z toho smiem, lebo moji kamoši to takto prepočítavajú všetko, že počkaj, je toto, čo robím viac ako hodinovka? Hodinovka znamená, že ak teda zarábam za hodinu 8 eur, tak oplatí sa mi ísť na tých pár hodín na festival a vyhrať si 2000 eur? Oplatí alebo nie?
3: Pre a proti si musíš napísať na papier, papier nepustí a ideš.
0: A čo je za teba pre?
3: Pre, akože ísť na ten festival a zarobiť si peniaze.
0: Áno.
3: Tak to môžem minúť viac.
1: Dobre, proti?
3: Proti, že tam musíš vydržať. Skúste tam ešte pridať šéfku do toho.
0: Koho?
3: Šéfku, že zavriete za šéfkou.
0: Tá tam zavretá bude, jej nedáme nič, neboj sa.
1: Šéfka bude zavretá. Šéfka ešte za svoj život v toľkých klietkách bude zavretá.
2: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.

0: 7:45, prajeme vám to najkrajšie ráno z Európy 2. My sme Oliver Oswald, Samuel Procházka, ranná show.
1: Čo sa vám pokazilo v najnevhodnejšiu chvíľu? Alebo s kým sa vám to pokazilo v najnevhodnejšiu chvíľu? O chvíľku sa pozrieme na vaše odpovede na WhatsApp, zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 26 až 31 a na severe 20 až 25 stupňov Celzia.
3: To si čo za nástroj?
1: Čo si? Dýchol ona je basa, či čo to je, neviem.
3: Táto naša poslucháčka nám k tomu aj napísala, že mám v kaderníctve zákazníkov, tak nemôžem na hlas, musela som ujsť, schovať sa na WC.
4: Presvedčil Ondrej Barbera, aby ho Barber ostrihal za 5 žrebov?
5: Nie, podľa mňa nie.
3: No a ty máš pravdu a zároveň ti tlieskame a vyhráme...
5: Ďakujem krásne.
3: Moja zlota, čo práve robíš?
5: Umiela som riad, akurát o deťmi sa hrajem.
3: No, tak vidíš, tak gumívaniu riadu rovno stovečku posielame.
5: Ďakujem krásne.
4: Urobil sa kruh, hovorím si, urobím vrtuľu, akože helikoptéru.
3: Počkaj, lebo ja poznám helikoptéru aj iné, vieš?
4: Ja...
1: helikopter, helikopter!
3: No nie, ja viem, akú helikoptéru. Nohami,
4: ja
3: no, to
4: presne
3: jedno.
4: Viem, to každému došlo, neboj sa.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
6: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
7: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
8: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
9: Pozor, mimoriadna streda na Lidl.sk.

0: zmeniť na jasná.sk.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Pozor, mimoriadna streda na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto stredu na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Ideme za vami aj na cesty 7.49. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z krásne nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Nehoda sa udiela za Haličou v smere do Lučenca, na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša, za Prešovom v smere do Bzenova, v Humennom na viazde do Podskalky z Chomca a cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Rátajte tam s kolónami a pre tieto kolóny sú priebežne uzatvárané aj tunel Sitina. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Samedobre dobre správy z rannej show Sketch Bros. Šabúzi Good News nám dohráva.
1: Čo sa vám pokazilo v najnevhodnejšiu chvíľu, to sa vás pýtame. Alebo s kým sa vám to pokazilo? No a posielate príbehy aj s babami.
2: Dobré ránko, chlapci. My sme boli s kamošmi a skrčme popíjať. Prišli dve krásne dievčatá a išli potom jednom mojom kamarátovi, že brutálne, úplne sa im páčil, tak šli von. A on bol taký opitý, že mu proste pipo nešiel. Takže sa mu pokazil v tú najnevhodnejšiu chvíľu.
0: My vieme, ale aj v takýchto situáciách sa musíme udržať mužmi a tak to proste je život, no tak nemáš možnosť ovplyvniť aj tento mužský svet.
1: No, keď by tam bol ďalkový ovládač. Ach, tie ženy, aj Harry Styles o nich spieva American Girls od nás pre všetkých nešťastných chlapov.
0: My sme ranná show.

0: Harry Styles a americké dievčatá. Harry Styles ich má tak rád. Samozrejme aj my v rannej show Sketch Bros. 7 hodín 59 minút. A v oplatí sa naladiť sa si môžete vyhrať až 26 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.

0: Ďalšia hodinka rannej show Sketch Bros u nás na Európe 2. Prajeme vám krásne ráno. Veríme, že ak ste mali prísť do práce na 8, tak ste už tam. Uvažovali sme, čo dáme na prvú hodinku, alebo teraz začiatok 8 hodinky do nášho playlistu. A tak sme sa zhodli na tom spoločne aj s vami meno Teddy Swims. To je americký spevák z Georgie, ktorý je známy svojim obrovským hlasom a mixom soulu, R&B, popu, country a tak ďalej. Ale málo kto vie o ňom, že kedysi sa preslavil vo viacerých kapelách, ale metalových alebo rockových projektoch. A nakoniec si teraz zvolil inú cestu, skladby, ktoré hrávame aj u nás na Európe 2. A Teddy Swims ma tak zaujímalo, že čo vlastne znamená. A nie je to jeho meno. Swims je skratka pre someone who isn't me sometimes. Takže je to odkaz na jeho rôzne stránky, jeho osobnosti, o ktorých tvrdí.
1: Ja som myslel, že to je umelecké meno, že Teddy pláva. Swims, po anglicky. No, vidno, že on vlastne bol pripravený na tú metalovú kariéru, lebo má tetovanie na hlave, má holú hlavu, bradu a taký image metalový skôr. Ale vlastne teraz je skôr známy za také pomalé skladby. Myslíš, že sa mu kamoši smejú?
0: To neviem. Myslím si, že ho uznáva celý svet a v podstate aj my na Európe 2. Ideme si zahrať skladbu od neho Mr. Know It All. A táto pesnička je o tom, že sa človek tak veľmi bojí, že bude znova sklamaný, až si vlastným strachom môže pokaziť niečo, čo mohlo fungovať. O tom bude spievať Teddy Swims u nás na Európe 2.
1: Takže sa nebojí tých kamošov, chápem.

0: Don Diablo v rannej show na Európe 2, 7 minút po 8. Monster.
1: Keby ste dôchodca a máte 78 rokov, tak čo by ste urobili s 26 000 eurami?
0: No toto sa totiž to týka Vojtecha zo Zvolena, ktorý v Oplatí sa naladiť sa stihol zodvihnúť telefón do 10 sekúnd so správnym heslom.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: 26 000 eur je tvojich! Gratulujeme! Na poslednú chvíľu to prišlo.
2: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
3: Rado sa stalo, nie sú naše.
2: Ja hádam aj pitne z tohto.
1: Wow. Ja by som, akože chápem jeho šok, na to, aký to je šok, tak celkom flegmaticky to zobral. Ja by som len poďakoval, ďakujem, píšem do závetu deťom. alebo pridávam do závetu deťom. Musím ísť k notárovi, Ježiš Mária, to mám ďaleko, pešo, už nevládzem, musím ísť k notárovi to overiť znova, blablabla.
0: A to sa opäť vraciame tomu, čo som spomínal pred pár týždňami. Vek je iba číslo. A Vojtech sa rozhodol, že tie peniaze využije tak trochu inak.
2: Sme rozprávali pred tým, ako ste zavolali, že by, dobre by bolo na IFIU ísť na dovolenku.
3: No tak to treba zrealizovať
4: a,
3: teraz.
4: A v tom prípade ja hovorím, že to sa dá aj s tými 8, akože úplne v pohode.
3: Pekne dvomi autami to dáte.
4: No jasné.
3: A v tom prípade mám lepší návrh. Choďte aj celá rodina, aj vy dvaja sami, aj zoberte nás dvoch na budúce, keď budete.
0: 26 000 doma. My mu to prajeme, Vojtech. Ďakujeme, že si si poslal SMS a že si bol v strehu a že si mal pri sebe telefón.
1: O 26 000 sa hrá, ale aj dnes. Teraz je to šanca práve, že pre vás si urobiť to, čo vy máte v pláne s týmito peniazmi. Stačí zodvihnúť do 10 sekúnd. Poslať si SMS môžete už teraz v tvare E2 na číslo 7779.
0: A heslo je rovnaké, oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Nášho srdca šampión Mark Dan a Raymond tam dohrávajú u nás na Európe 2. Mark Dan, nevyslovuj to meno.
1: Mark Dan.
0: Nie, nehovor to meno, mám na to alergiu. Nie,
1: je to opäť Mark Dan.
0: Nie.
1: Áno.
0: Nevolaj, nič.
1: Je to opäť Mark Dan, ideme volať. Dobre. No.
0: Naozaj to mám vytočiť?
1: Áno, vytoč to.
0: OK.
1: Vytoč to. Tu ti ukazujem ti číslo. Mňa už vytáča Mark Dan totiž to.
0: Takto, treba to len dovysvetliť.
1: No,
0: Markovi treba. Danovi sa snažíme dovolať už niekoľko týždňov z rannej show a on nezdvíha a nezdvíha a nezdvíha a nezdvíha. Mňa osobne už prešla chuť.
1: No nič. Je niekto v blízkom okolí Marka Dana, ktorý akože ho pozná, že by ste ho trošku tak strčili, že čo sa deje?
0: Nestrčili. Povedali mu, čo si o ňom my myslím. Z nejakého dôvodu tam cítim takú nevraživosť.
1: No tak možno z dôvodu, že sa už naozaj takmer mesiac snažíme mu dovolať a nedvíha.
0: Áno. Ale aj tak ja nemôžem mu zobrať to, že je šikovný a má dobrú skladbu Country Girl, ktorú sme dohrali, ale Mark Dan, nemáme ťa radi.
1: Počasie. Keď raz dvihne telefon, tak to uvidíte, čo tu padnú za slova. Jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 26 až 31 a na severe 20 až 25.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
4: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
6: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Tepličke nad Váhom v smere do Žiliny. Nová nehoda je v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov. Nehoda je aj za Poníkmi v smere do Banskej Bystrice, za Haličou v smere do Lúčenca a na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša. Nehodu hlásite aj v Košiciach na križovatke trieda SMP a Ipeľská, kde rátajte s kolónami. A cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Rátajte s rozsiahlými kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: svet šialený, čo? Aj o tom spieva u nás na Európe 2 v rannej show Sketch Bros. Two Colors a ich Mad World.
1: Oliver a víkendový moderátor Denis chodia do ulic s výzvami a vy keď si teraz tipnete, či do tejto výzvy daný zastavený ide alebo nejde, tak si môžete vyhrať 100 eur.
2: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
0: Si hráč alebo sáč?
2: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
0: Áno, my taktiež s Denisom, ale aj s tebou veríme, že teda svet je trošku bláznivý v tom dobrom slova zmysle. A zastavili sme v uliciach Slovenska Adriana a dali sme mu jasnú výzvu.
4: Vyhráte si 50 žrebov od Typosu, ak sa necháte poobrievať sirupom, perím a poriadne sa prejdete po ulici.
0: A na vás, dámy a páni, je jediná a jednoduchá úloha. Napísať na náš WhatsApp 0905 030 090, či podľa vás Adrian do tejto výzvy išiel alebo nešiel. A za túto odpoveď, ak bude teraz správna, si môžete vyhrať, ako sa vám povedal, 100 eur a možno v poobednej show Janka a Shorty zavolajú práve tebe.
1: Je to tak.
0: Ty by si do toho išiel?
1: Ja by som do toho išiel.
0: Tak išiel, by sa,
1: ale zvažoval by som to dlho.
0: A u teba by sa nič ako vizuálne nezmenilo. Tam, podľa mňa, keby sa ty prejdeš po ulici obliatý sirupom a perím, tak nikto by sa nad tým ani nezamyslel, že čo sa deje. To je taká automatika, že samo. No.
1: Samo proste má bežný, ťažší deň trošku. Ty pozinak nájdete aj na festivale Grape, kde na teba čakajú aj akčné Hunty the Game. Viac info na typos.sk alebo na našom webe europa2.sk.
0: Si hráč alebo sáč?
2: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
2: To bolo

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur.
2: Dream about the things you could have had. Dreams are only made up in a head.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto ci hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: We can change everything.
1: We are the champions.
0: You are the champion.
1: Heal the world.
2: It can't be over, dear.
3: Určite ste sa cítili tiež taký mocný pri tejto skladbe, ak tam vrieska na vás ten Benson Boone a robí salta. On jak robí salta v reálnom živote, neviem, či viete.
4: A teraz vážne?
3: Vážne, on na koncertoch, normálne, to nevieš, že Benson Boone robí premetí, salta, všetko. Vôbec. Prichádza refrén, on dá salto a začne spievať.
4: On má taký bajúzik.
3: Bajúzik má, áno. Mm-hmm. Je taký športový atletný typ. Atletický typ. A robí takéto salta. Ja tak verím, že ste tiež urobili zopár.
4: Ja by som si skôr salta pozrel napríklad o takej Zari Larson. A ide premet. A salto.
3: Ako počka.
4: A ako tur vpred. Skladba Stateside zaznie o pár minút v našom playliste na Európe 2. Ale ešte predtým aj All the Time.
3: Stredajšiu búchalicu si dáme hneď po dopravnom servise.
4: Ostaňte s nami.
5: Počasie.
3: Dnes jasno až polooblačno a na severe lokálne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota dnes 26 až 31 a na severe 20 až 25.
4: A to sa vyplatí. A pozor, v piatok nový diel Bekimovo horúceho kresla.
5: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi. Bekimovo horúce kreslo. Každý piatok o 13. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
6: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
8: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
11: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
4: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny ako vždy na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Nemšovej na Mierovom námestí v smere na Ľuborčiansku, taktiež aj v Žiline na križovatke Hôrecka a Závodského. Nehoda je aj pred Jasenovom v smere z Budiša, v Tepličke nad Váhom v smere do Žiliny. A nehodu ste nám nahlásili aj na výjazde zo Štrby do Šuňavy. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranc Frankony v smere do Petržalky, kde rátajte s rozťahlými kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. A cestári pracujú aj na Štúrci obojsmerne, opilujú tam stromy. Stacionárny radar ste videli na D1 pri Vodiradok v smere do Trnavy, v Komárne Novej Stráži obojsmerne a na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Zara Larsson nám dohráva u nás v rannej show na Európe 2. Krásne, dobré stredajšie ránko, priatelia.
1: Je to ešte pár minút do skončenia rannej show a my riešime celé ráno s vami, že čo sa vám pokazilo v absolútne najnevhodnejšiu dobu.
0: Ty si spomenul príbeh, s ktorým sa stotožňuje viacero našich poslucháčov, a to je, že ideš niekde na dovolenku, na pracovný pohovor, jednoducho nikde nemôžeš meškať alebo nechceš a natankuješ si na miesto benzínu, naftu alebo naopak.
1: No on sa ale často kazí akože všetko, keď sa ponáhľaš. A Roman tiež napísal, na aute mi praskla pneumatika cestou na promócie mojej céry. A to je vec, na ktorú nechceš meškať.
0: Túto šípim, že je to výmysel.
1: Prečo?
0: Lebo Roman na promócie jeho céry podľa mňa zabudol. Aha. Vytvoriť si alibi, že sa mu pokazilo auto, že mu praskla pneumatika, okay. Preto nestihol.
1: On si možno aj sám praskol.
0: A akože podľa mňa to môže otec núzy urobiť. Uh-huh. Že na niečo tak dôležité zabudneš, uh-huh. Že dostaneš taký pocit výčitiek, že sám si prepichneš tú pneumatiku.
1: To ti aj stojí za to. Keď tak rozmýšľam, že aby sa dcera nehnevala, uh-huh. Tak rozbijem si celé auto.
0: Ale ako na druhej strane existuje AI, že stačí, že si to auto odfotíš do... Toto nie je žiaden návod, hej, ale že...
1: A príde, že povie, že a bol som ho aj rýchlo opraviť, preto meškám hodinu a pol.
0: Čo sa vám pokazilo v najmenej vhodnú situáciu, dajte nám vedieť a zajtra ráno sa na to možno ešte pozrieme. My sme Oliver a Samo, ranná show na teraz končí, majte krásny, ľubozvučný deň.
1: Papadovi na skle!

Frequencies a Callum Scott, Where Are You Now? Ja sa toto asi vás pýtať veľmi nemusím. Pravdepodobne ste buď v aute, v práci, alebo na dovolenke. Nech ste kdekoľvek, ak je tam naladená Európa 2, tak ste na správnom mieste. A samozvaný vás pozdravuje, praje krásne ránko. Here we go. Hudba na maximum a samozvaný. Máme krátučko po 9. a ideme si prezradiť trošku viac z toho, čo nás bude za chvíľu čakať, pretože vy dobre viete, že 9.30 je čas, kedy každé ráno hrávame Braincheck, a teda pýtam sa dve súťažné otázky jedného z vás a väčšinou aj úspešne odpovedáte na tieto otázky a vyhrávate si merch Európy 2, ale dnes by som vám chcel tak dopredu povedať, že je Svetový deň slonov a tak som sa rozhodol, že si pripravím tri nejaké výroky, fakty o slonoch a tvojou úlohou bude jeden z nich detekovať, ktorý som si vymyslel. Takže tri vám predstavím a jeden z nich je vymyslený. Kto si trúfa, kto si myslí, že tieto tvory gigantické na našej planete pozná aspoň do takej miery, že by vedel identifikovať, ktorý fakt o nich som si vymyslel, píšte mi teraz na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať a ja si jedného z vás vyberiem.

0: Budem sa tváriť, že som si včera nespieval polovicu dňa túto pesničku a jediné, čo som z nej vedel, je Sorry Papi, a tak je to aj dodnes. Sorry Papi, Topic a Becky G, tri vety o slonoch pripravené. Nech to znie akokoľvek bizarne, ale áno, pripravil som si tri výroky o slonoch. A tvojou úlohou je identifikovať ten, ktorý som si vymyslel, ten, ktorý nie je pravdivý. Ak chceš identifikovať túto vetu za merch Európy 2, za jeho výmenu, tak pokojne napíš na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať, nech o tebe viem.
1: Počasie.
0: A my sa poďme zatiaľ pozrieť na to, aké bude dnešné počasie. Ináč dobrá správa podľa mňa. Sme sa tak trošku viacej priblížili k hranici 30 stupňov, než a doteraz sme sa blížili k hranici 40 stupňov. Takže je to fajn. Dnes bude jasno až polooblačno. Na severe Slovenska rátajte lokálne so zväčšenou oblačnosťou, ale inak denná teplota teda 26 až 31. Na tom severe 20 až 25.
1: Toto si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong. To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
3: King Kong!
1: A keď v extrémnych podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
4: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
7: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 eur a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 eur alebo 5 kg za 2,15 eur. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: V tejto chvíli samozvaný za vami už na slovenských cestách. V kolóne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Skrásna nad Kysucou, vyzerá to tam na 45 minút. Nehody nám hlásite pred Oponicami v smere z Dolných Lefantoviec. Tam havarovalo osobné auto. Ďalej v Žiline na križovatke Hôrecka a Zavodského a pred Jasenovom v smere z Budiša. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Rátajte preto s rozsiahlými kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere bežne uzatváraný, a s kolonami rátajte aj na okolitých uliciach. Poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Komárne Novej Stráži obojsmerne, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, vo Zvolenie na Rákoši v smere von z mesta, za Novým Smokovcom v smere do Novej Polianky, na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka, v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovsku a aj v Trebišove na ulici kapitána nálepku pri kasárňach v smere do Nového Ruskova. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Loko Loko a z Európy 2 pozdravuje aj samozvaný a my sa časovo, sme sa priblížili už vlastne 20 sekúnd. Sme v čase, kedy bežne hrávame každoranný brainček a pýtame sa súťažné otázky našich poslucháčov. V každom prípade dnes to bude trošku o niečom inom, pretože dnes je Svetový deň slonov. Túto veľkú udalosť nemôžeme len tak prehliadnuť a musela sa do dnešného vysielania dostať aspoň nejakým spôsobom a preto ideme Martinovi, ktorý sa prihlásil sám a dobrovoľne, nikto ho do toho nenútil, do brainchecku, položiť tri, ani nie otázky, skôr mu povieme tri vety a jeho úlohou je zistiť, kde klamem.
1: Brainchec. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Nazdar Martin, čo ty a slony?
2: No tak, všeliako.
0: Všeliako, hej, raz je to hore, raz je to dole, hej. Martin, neviem, či si to tak postrehol, ale no, ja som si pri dnešnej príležitosti Svetového dňa slonov pripravil tri nejaké výroky o slonoch a tvojou úlohou bude vlastne identifikovať, ktorý som si vymyslel, ktorý nie je pravdivý.
2: Uh-huh.
0: Tak poďme sa pozrieť na to, ako dobre poznáš slonov. Tak idem pekne po poriadku. Prvá veta o slonoch znie. Gravidita slonice trvá približne 22 mesiacov. Druhá veta. Za deň môže dospelý slon skonzumovať aj 100 kg rastlinnej potravy. A tretí výrok, tretia veta. Aj napriek veľkosti hlavy má slon mozog o veľkosti kokosového orecha. Čo z týchto troch si myslíš, Martina, pozor, lebo máš len jednu šancu, je ano. Vymyslené. Či počúval si ma vôbec?
2: Počúval som to.
0: Dobre, dobre.
2: Posledná?
0: Myslíš si, že je to posledné?
2: Rozmyslám buď druhé alebo tretie.
0: No, ja ti nemôžem radiť, ale použij svoju intuíciu.
2: Tak daj mi to tretie.
0: Áno, Martin, trojka je správna odpoveď. Slon nemá mozog o veľkosti kokosového orecha, veď by mu to tam v tej veľkej hlave hrkotalo. Martin, bola tu bolesť trošku?
2: Zamotal som sa v tých otázkach.
0: Zamotal si sa v tých otázkach, ale nakoniec si sa vymotal, Martin. Takže ti gratulujem. Gratulujem ti a posielam ti merch Európy 2 kam?
2: Do Trnavy.
0: Do Trnavy. Trnavu máme radi. Rád ti tam pošlem aj dva. Tak krásny deň zatiaľ, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Miles Smith a Niall Horan, Drive Safe z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Jazdíte bezpečne, všetci, ktorí momentálne aj teraz ste v autách. Na cesty sa samozrejme ešte pozrieme už o malú chvíľu. Zatiaľ vidím len, že v Malachove po ceste pobehujú psi, čo je v pohode. Naposledy to bol sop, z čoho som bol trošku vykoľajený. V každom prípade dnes som zistil, že mám taký slabší mozog. Ono to tak ako všeobecne platí, ale dnes je to také výnimočnejšie a ty to môžeš využiť.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diablo.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.
5: Preč DPH, preč DPH!
6: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 €. Mebelix. Buďte in. Here we go.
7: Hudba na maximum a samozvaný.
8: Európa 10 hodín máme na našich hodinkách, samozvaný pozdravuje z Európy 2 absolútne všetkých. No a pred malou chvíľou som si pozeral vaše správy, keď som sa naposledy pýtal na vašu najčastejšiu vetu alebo frázu v práci. A tak mi posluchačka Zuzka poslala vetu, že stojan. A ja si hovorím, že kokos, to je dobré, to je rafinované, že čo by to tak asi mohlo byť, asi jej zavolám a že pokúsim sa uhádnuť jej zamestnanie na základe tejto vety, ktorú mi poslala. Ale potom som si pozrel správy pod tým a tam bolo napísané, že pracujem benzínka Ivachnová. No, tak nevadí. Skúsili sme, teraz potrebujem novú vetu týmto pádom. Pošli mi ty najčastejšiu vetu, akú v práci hovoríš, ale nech to znie ako nápoveda, pretože na základe tejto kľúčovej vety budem hádať, čo robíš, takže nech to úplne neprezrádza to, čo robíš v skutočnosti. A samozrejme, nebude to zadarmo. Vysúťažíš si Merge Európy 2. Ja vám zatiaľ posielam Viz DMC-ho Biz & Honey Take My Mind, ktorého si už tento víkend budeme mať možnosť užiť na Grape.

0: Toto je Alex Warren a jeho novinka Passenger, alebo teda pasažier na Európe 2. Z nepozdravuje samozvaný, došla mi aj krásna hlasová správa od jednej našej poslucháčky, ktorá sa volá Janka, no počúvajte ju. No, tak ju nebudete počuť. No. Až teraz.
1: Neviem, či som dobre postrehla, teraz som zapla rádio. Poslať nápovedu a hádať povolanie? Dobre. Tak sedím na ryti a pozerám von oknom. A beriem za to peniaze.
0: Janka to ale že vôbec nepochopila. Ona mala poslať najčastejšiu vetu v práci, akú hovorí, a na základe tej potom hádame povolanie, ale aj tak si myslím, že by sme mohli dať tomuto šancu. Celkom sa mi to páči, táto predstava, že sedí na zadku táto Janka, pozerá von oknom a berie za to peniaze. Čo by mohla robiť? Budeme nad tým rozmýšľať, dovtedy vám aj prezradím, že aj Sad Girls nás čaká už o malú chvíľu v playliste Bebe Rexha a David Guetta, takže máte sa jednoznačne na čo tešiť a zatiaľ mi skúste dať aspoň také prvotné nápady, čo by táto Janka mohla robiť.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť samozrejme aj na dnešné počasie. Malo by byť jasno až polooblačno, na severe lokálne by mala byť zväčšená oblačnosť, čo by ale nejaké tie zrážky priniesť nemalo. Najvyššia denná teplota bude 26 až 31 stupňov, na severe čakajte skôr do tých 25.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: a všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: A najvýhodnejšie lístky kúpiš len do 18. augusta.
2: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
3: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme spoločne o 4 na 11 skontrolovať aj slovenské cesty. Nehody nám hlásite v Bratislave na začiatku nábrežia v smere z Botanickej, tiež v Bratislave na Kolárovom námestí v smere na Mickievičovu. Za Horným Smokovcom v smere do Starého Smokovca rátajte tam aj s kolonami a jednu nehodu hlásite aj v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov. V kolone čakáte na viazde do Ružomberka Zivachnovej, tam čakáte asi len 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petrža a v klesaní z Čertovicen do Podbrezovej. Obmedzenie hlásite na D1 pred Voderadmi v smere Zosenca, je tam v pravom pruhu odstavená dodávka a na hlavnom ťahu za Čadcov v smere do Kysuckého Lieskovca sú na ceste popadané kamene. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, na výjazde z D1 do Ivachnovej, v Košiciach na Vatsonovej v smere na triedu SMP a tiež v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu v smere na Hlinkovu a v Cejkove obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: No presne o tomto som hovoril. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls, skvelá novinka. Až mám pocit, ako by to nebola novinka. Neviem, prečo mám pri tejto skladbe pocit, ako keby som ju už roky poznal. Kto z vás, to je naozaj vážna otázka, kto z vás reálne premýšľal nad tým, že by sa na Grape pokúsil stať sa King Kongom Európy 2? Lebo pre tých, ktorí teraz náhodou Európu 2 naladili prvýkrát v živote, tak áno, na Grape dáme 2000 eur tomu, kto vydrží v klietke počúvať Európu 2 čo najdlhšie. A ja si myslím, že 2000 eur je dosť veľký peniaz, ale ak by ti to náhodou nestačilo, tak mám pre teba aj záložný plán.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Keď sa chce, tak sa dá. Mám rád túto vetu, pretože je veľmi pravdivá. A dôkazom sú aj poslední výhercovia. Našej hry oplatí sa naladiť sa. Napríklad taký Jozef. Ten si poslal 15 minút pred 15. hodinou 20 SMS-iek cez náš zvýhodnený balíček na našom webe oplatisanaladica.sk a vyhral 52 tisíc. Naposledy Vojtech, 78-ročný pán, ktorý zdvihol telefón rýchlosťou, ako by mal 23 a vyhral 26 tisíc. No jednoducho neexistujú v tomto výhovorky. Keď človek chce, tak sa to dá. Treba len samozrejme poslať SMS-ku, pretože bez nej vám nezavoláme, takže číslo 7779 s textom E2 je skvelá voľba. Ak chcete poslať viacej SMS-iek za zvýhodnenejšiu cenu, tak samozrejme treba navštíviť náš web oplatisanaladica.sk, ale potom už len po 15. čakať poctivo, tak ako napríklad Joško s Vojtechom, ktorí sú absolútnym ukážkovým príkladom toho, ako treba byť po 15. pripravený do 10 sekúnd zdvihnúť telefón s heslom oplatí sa naladiť sa a možno práve ty a práve dnes a práve po 15. vyhráš práve 26 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Jennifer Lopez a David Guetta, Save Me Tonight. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 11. hodinou. Vy, pravidelní poslucháči, viete, že sem tam hrávame milú príjemnú hru, kedy vy mi hovoríte o svojich najčastejších vetách v práci. Ja ich využijem ako nápovedu a následne hádam, čo robíte. No a mne sa dnes ozvala Janka.
1: Neviem, či som dobre postrehla, teraz som zapla rádio. Poslať nápovedu a hádať povolanie? Dobre. Tak sedím na ryti a pozerám von oknom a beriem za to peniaze.
0: No, Janka to samozrejme vôbec nepochopila, ale to nám vôbec ani nebráni otvoriť vlastne takú podhru alebo nejakú odnož hry, ktorú tu pravidelne hrávame, a Jankine povolanie aj tak skúsiť uhádnuť.
2: Od rána na maximum.
3: Oliverovi ďakujeme za včerajší program a obed.
4: Tu by som to zastavil.
5: Ale nehovor.
4: Už mi to príde ako vyťahovanie veci zo súkromia.
5: Aha, takže vy ste sa videli.
4: A čo sú to za otázky?
5: Takže toto už je rodinkárstvo.
4: Ja a ty sme tvorili manželský pár. Bolo to také zvláštne, že nebolo to ničím divné. Bolo to, že takto proste je.
5: Povedz mi o tom.
4: Boli sme tak, že sme spolu bývali, mali sme prstenie a riešili sme, ja neviem, kto je na nákup a tak.
5: Wow, podvedome potom určite túžiš, to je moja odpoveď.
4: Otázka skôr je iná, vezmeš si ma.
5: A zvrátim si, že to je nejak málo, že som teraz smedný. Tak doneste mi pol litra. Až na konci som zistil, že pol litra je až za 18.
4: 18? Ale nie eur, hovorím to, to bolo v Maďarsku. Ale neverím.
5: Toto nebolo v Maďarsku.
4: Nechvál sa, že si bol takéto reštaurácie.
5: Nebudem hovoriť konkrétnu reštaurácie. Je to tak.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
2: S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
8: Veď tam máš napísané len čerstvé.
7: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
8: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak z koho by jednoty.
9: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
10: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
12: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
13: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
6: Európa 2.
0: 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Na linke v tejto chvíli už aj Janka. A Janka, aj napriek tomu, že si našu hru absolútne nepochopila, tak som sa rozhodol, že sa pokúsim uhadnúť tvoje zamestnanie.
1: No, skús.
0: Najskôr ale potrebujem využiť nejaké tipy od našich poslucháčov, ktoré mi naposielali. Takže vzhľadom na to, že sedíš teda na zadku, pozeráš von oknom a bereš za to peniaze, tak mnohí tipovali, že by si mohla pracovať práve v parlamente.
1: No, nemám vyložené nohy pri tom, takže nie je parlament.
0: Veľmi krásna odpoveď. Takže parlament to nebude. Potom tu mám druhý typ, ktorý sa mi celkom páči, to je SBS.
1: Nie.
0: Dobre, SBS to tiež nie je. Veľmi dobrý typ. Pozerať sa von oknom a vlastne brať za to peniaze je vlastne letisková dispečerka.
1: Fú, to by ma bavilo, ale nie.
0: Á, takže ani to nie. No dobre, tak v tom prípade sa musím spoľahnúť sám na seba a musím si otvoriť WhatsApp a tvoju profilovú fotku, ktorú máš krásnu v kamióne.
1: No, počkej, to sa nebavíme s takouto nápovedou, nehrám.
0: Januška, ty jazdíš na kamióne.
14: Áno.
0: Ja ti držím palce, Janka. Možno, ďakujem, že raz to dotiahneš aj na toho letového dispečera.
14: Ja by som skôr asi ten pilot.
0: Alebo teda pilot, keď ťa už láka teda manévrovať s veľkými prostriedkami, tak asi ten pilot by bol pre teba taký vhodnejší. Ale Janka, aj za to, že si sa takto prezradila profilovou fotkou, ti posiela Merge Európy 2.
14: Ó, ďakujem.
0: Za maličko.
14: Patešilo, ďakujem.
0: Za maličko. Januška, veľa šťastných kilometrov a krásny deň.
14: Krásny deň aj tebe, aj všetkým poslucháčom.
0: Díky moc, papa zatiaľ, ahoj.
14: Ahoj, ahoj.

nezažívame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe, nik som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

0: Adela, Ain't in LA. Mimochodom ide extrémne bomby v poslednom čase a ja je to samozrejme veľmi želám, pretože si to zaslúži a raz nebude určite ešte oveľa väčšia hviezda ako je teraz. Čím viac ona bude strieľať vo svojej kariére, tak tým viac hitov od nej budeme mať my v playliste Európy 2, čo je pre nás dobrá správa. O malú chvíľu ináč si môžete vychutnať aj Michiko. V ktorom má prsty aj Jason Derulo, takže môžete sa na to určite tešiť už o pár minút. Ideme sa zatiaľ pozrieť na slovenské cesty a samozrejme aj na naše slovenské počasie.
1: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, nečakajte asi pravdepodobne nič výnimočné. Na severe údajne lokálna zväčšená oblačnosť, ktorá ale asi aj tak neprinesie žiadne zrážky. Denná teplota bude 26 až 31 a na severe do 25 stupňov Celzia.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a otázka.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Samozvaný pozdravuj aj na slovenské cesty. Nehody hlasíte v Bratislave na Rastočnej v smere von z mesta, kde havarovalo nákladné auto a úsek je ťažko prejazdný. Treba to obísť cez Podunajské Biskupice. Ďalej v Nových Zámkoch na Nesvadskej v smere von z mesta, v Žiline na križovatke Vysokoškolákov a Tajovského. Ďalšiu nehodu hlasíte na výjazde z Beňuša do Polomky. Tiež v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov, tam sa zrazili dve osobné autá a v Nižnom Žipove v smere do Zemplínskeho Branča zrazilo osobné auto cyklistu. V kolone čakáte 15 minút a to na výjazde do Ružomberka Zivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami. Obmedzenie hlásite v Martine a v okolí univerzitnej nemocnice. Rátajte tam pre zásah policajtov s viacerými obmedzeniami. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať za Hlohovcom v smere do Trakovíc, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, v Lutišiach v obojsmerne, na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka, na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova a mobilný radar hlásite v Turni nad Bodvou a v okolí, kde jazdí modrá Oktávia. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo. Na Európu 2.

0: Po 12. pozdravuje samozvaný, toto bolo Michiko, novinka na Európe 2.
1: A teraz budem hovoriť za seba. Ja mám rád sirupy. Mám ich rád. Neviem úplne, či by som sa ale sirupom celý oblial. Na druhú stranu, za 50 žrebov a s šancou vyhrať brutálne ceny, no možno sa takto nad tým zamýšľal aj náš dnešný hráč.
2: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
0: Si hráč alebo sráč?
2: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
0: Denis Oliver opäť v uliciach a ty máš opäť šancu vyhrať 100 eur od Typosu. Stačí si tipnúť, či Adrian za 50 stieracích žrebov The Game od Typosu splní túto výzvu.
4: Vyhráte si 50 žrebov od Typosu, ak sa necháte poobrievať sirupom, perím a poriadne sa prejdete po ulici.
1: No, znie to jednoducho, poliať sa sirupom, nalepiť na seba pierka a ísť sa prejsť po ulici. Ako to ale posúdil Adrian, to zatiaľ nevieme. To sa dozvieme až po obede u Janky a Shortyho. A ty si dovtedy určite tipni na náš WhatsApp, či Adrian podľa teba výzvu splní alebo nie. Pretože ak si tipneš správne, tak 100 eur môže byť tvojich. A môžeš ich minúť napríklad na Grejpe, ktorý je už za rohom a nájdeš tam aj Typos, kde na teba čakajú ďalšie akčné hanty. Takže ak chceš vedieť viac info, tak klikaj na typos.sk.
0: Si hráč alebo sráč?
2: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov.

0: Máme krátko pred 12. hodinou, ale nič sa nekončí. Naopak, všetko sa začína o malú chvíľu. Obedy bez kecov. Môžete sa tešiť aj na Janku a na Shortyho. No a večer o 10. hodine, ak si naladíte Európu 2, budete počuť absolútne novú epizódu podcastu Tri prasiatka.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
7: Daj si na obed hudbu na maximum.
1: Jeden banger za druhým.
8: Počúvaš Európu 2.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.

0: rána na maximum.
1: Oliverovi ďakujeme za včerajší program a obed.
2: Tu by som to zastavil.
3: Ale nehovor.
2: Už mi to príde ako vyťahovanie veci zo súkromia.
3: Aha, takže vy ste sa videli.
2: A čo sú to za otázky?
3: Takže toto už je rodinkárstvo.
2: Ja a ty sme tvorili manželský pár. Bolo to také zvláštne, že nebolo to ničím divné. Bolo to, že takto proste je.
3: Povedz mi o tom.
2: Boli sme tak, že sme spolu bývali, mali sme prstene a riešili sme, ja neviem, kto ide na nákup a tak.
3: Wow, podvedome potom určite túžiš, to je moja odpoveď.
2: Otázka skôr je iná, vezme si ma.
3: A zvravím si, že to je nejak málo, že som teraz smedný. Tak doneste mi pol litra. Až na konci som zistil, že pol litra je až za 18.
2: 18?
3: Oh,
2: ale nie eur, hovorím to bolo v Maďarsku.
3: Nebolo v Maďarsku.
2: Nechvál sa, že si bol v takéto reštaurácii.
3: Je to tak... Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a
4: Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy 2.

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď v extrémnych podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Chladnička beží.
9: Wi-Fi funguje.
8: Mobil sa nabíja.
9: A elektromer sa teší.
8: To teda áno.
10: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
11: V Tesku platíte menej. Práve teraz braučové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

0: Voláme sa Dušan a Janka, sme Nenormálna jazda na Európe 2, ste práve dopočúvali skladbu Watch It Burn od Katy Perry. No a pozor, začína sa 14. hodina a vy viete, čo sa bude diať o hodinu.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: O 14. nehodu dokumentujú v Bratislave na Radlínskeho smere na Americké námestie. Havarovalo tam osobné auto a v Prešove na križovatke generála Svobodu pod Táborom sa zrazil motorkár s osobným autom. Rátajte kvôli tomu so zdržaním. 15 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. V Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky rátajte kvôli cestárom s kolónou a tunel Sitina je kvôli tomu v tomto smere priebežne uzatváraný a s kolónami rátajte bohužiaľ aj na okolitých uliciach. Ešte obmedzenie v Bratislave na výjazde z D1 na D2 v smere od Petržalky, je tam na hranici Drevený Hranol, tak opatrne, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
4: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasná až polooblačno, najnižšia nočná teplota 16 až 10 stupňov a najvyššia denná teplota bude 26 až 31.
5: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
2: Janka a Shorty. Mize na maximum.
3: Na Európe 2.
0: Ani neviem, ako je to možné, ale uletené leto už je v polovici. Ale ešte stále ho tu máme a to znamená, že v rámci uleteného leta na Európe 2 a v súťaži oplatí sa naladiť sa, práve dnes hráme o opäť veľkú kopu peňazí.
4: Áno, konkrétne hráme o 26 000 eur, ktoré si jeden alebo jedna z vás môže vyhrať. Takto už sme za polovicou leta, hej? Tak za polovicou leta ešte stále máte dostatok času na to, aby ste tieto peniažky využili. Takže máte ešte hodinku na to, aby ste si poslali SMS a po 15. boli v hre.
0: Tak, myslíte na to, my si povieme viac informácií už o chvíľu, ale budeme aj výborne hrať. Ak ste sa za uplynulý víkend zamilovali do

0: Európa 14.13, pozdravuje Janka Šadej.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Už dnes si môžete spoločne s nami vyhrať krásnych 6 tisíc. Chcela som povedať 4, aby dvojku som si nechala ja.
0: Pre Boha, to nevyslovuje ani nahlas. Nebojte sa, takéto praktiky sa tu nedejú. Ale dejú sa iné veci. Napríklad v pondelok sa diali. V pondelok bolo 10. augusta a tento dátum si jednoznačne navždy bude pamätať Vojtech z môjho rodného Húdu zo Zvolena. Takto to znelo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: 26 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme! Na poslednú chvíľu to prišlo.
4: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
1: Rado sa stalo, nie sú naše.
4: Ja hádam aj pitne.
5: Ale až o chvíľu. Ešte chvíľku sa s nami rozprávaj.
0: Vojtechovi dodatočne gratulujeme, ale my veľmi radi zagratulujeme niekomu aj dnes. Či to bude súťažiaca alebo súťažiaci, to je absolútne jedno. Hlavne nech zodvihne telefón do 10 sekúnd správnymi slovami.
3: Oplatí sa naladiť sa, to sú tie slová a všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
7: Čokoládu študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2 až 4 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 19. augusta.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro. Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
9: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
10: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
11: Preč DPH, preč DPH.
12: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
13: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
2: Nenormálna jazda na Európe 2.
14: Janka a Shorty na maximum.

0: Jedna z čerstvých noviniek Dolce Vita, Kali Čistý a Jael na Európe 2. Minútku pred pol treťou máme aj čerstvé informácie z ciest. Napríklad informáciu o čerstvej nehode pred Vranovom na Toplou smera z Nižného Hrabovca na križovatke. Ale bohužiaľ tých nehôd je viac a o nich vám povie Janka už o chvíľu.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
2: Pekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah.
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Pekimovo horúce kreslo.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk.
4: Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
7: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
10: Poďme sa takto krátko po pol tretej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú pred Vranovom na Topľou smere z Nižného Hrabovca na križovatke. Kolóny hlásite na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, tam sa zdržíte 15 minút. Radary máme nahlásené na vjazde do Malaciek z D1, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, rovnako na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na začiatku D1 pri Vachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hrádku. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Na

0: Måneskin síce na tohto ročnom Grape nebude, ale na Európe 2 si ho hráme Baby Said. A my teraz oslovíme všetkých, ktorí sa chystajú na Grape, ale možno niektorí netušia a nepočuli o tom, čo Európa 2 pre nich má prichystané.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na Grape nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
2: Už tento piatok niekoľkých odvážlivcov a tých asi najodvážnejších z vás zavrieme do klietky 3x2 metre. Dáme vám masku na tvár, dáme vám slúchadlo na uši a budete počúvať rádio Európa 2. Nebudete ho počúvať, že 2 minúty, 5 minút. Je len na vás, ako dlho tam vydržíte, ale musíte vydržať najdlhšie, aby ste získali spomínaných 2000 eur.
0: Počúvaj, ja som veľmi úprimne zvedavý, ako to dopadne.

0: odvážlivcov a tých asi najodvážnejších z vás zavrieme do klietky 3x2 metre. Dáme vám masku na tvár, dáme vám slúchadlo na uši a budete počúvať rádio Európa 2. Nebudete ho počúvať, že 2 minúty, 5 minút. Je len na vás, ako dlho tam vydržíte, ale musíte vydržať najdlhšie, aby ste získali spomínaných 2000 eur.
1: Počúvaj, ja som veľmi úprimne zvedavý, ako to dopadne. Kto všetko sa prihlási do tejto výzvy, lebo je to najnenormálnejšia nenormálna výzva, ako sme kedy mali a tých sme už mali naozaj veľa a tí naši skalní fanúšikovia, poslucháči a fanúšikovia teda na sociálnych sieťach videli, čo všetkého sme schopní vymyslieť pre daného hráča. Som veľmi zvedavý, naozaj, ako to celé dopadne a som rád, že budem pri tom a budem to vidieť na vlastné oči.
0: Poďme tipovať, koľko si myslíš, že vydrží ten alebo tá, ktorá bude počúvať najdlhšie naše rádio v klietke?
1: Veľmi ťažký tip, neviem to odhadnúť na hodiny, ale hodiny to budú určite.
0: Ja tipujem 13 hodín. Treba ešte podotknúť, že klietku nemôžu opustiť. Ani kvôli žiadnej potrebe. 13 hodín je môj tip. Daj aj ty nejaký.
1: 6.
0: 6? Uh-huh. No dobre, uvidíme. Piatok a sobota bude patriť nenormálnym výzvam na Grejpe spoločne s Európou 2. Také tam budete, určite nás prídete pozrieť.
2: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.

0: Pár sekúnd pred 15. avizujeme príchod 15. s Jankou na Európe 2, lebo 15. je symbolicky každý druhý pracovný deň v rámci uleteného leta veľmi špeciálna hodinka. Verím, že sú si všetci toho vedomí. My máme najrýchlejší dopravný servis, máme aj počasie a samozrejme výbornú muziku.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kauflandom smere na Zochovu. Zrazili sa tam dve autá, rátajte so zdržaním. No a s rozsiahlými kolonami kvôli nehode rátajte v Prešove na križovatke Generála Svobodu pod Táborom. Zrazil sa tam motorkár s osobným autom. Kolona na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, zdržanie 15 minút. No a obmedzenie hlásite na R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec. V ľavom pruhu je popadaná batožina. O niečo ďalej sú odstavené dve osobné autá. Ešte radar na R1 pred Žarnovicou, merajú smer Nová Baňa. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na zajtrajšie počasie. Bude jasno až polooblačno, najnižšia nočná teplota 16 až 10 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 26 až 31. Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Minútka po 15. hodine vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a ja si vždy, keď čítam to počasie, uvedomujem, že mňa vybavilo byť rosnička.
0: A tebe by sa to extrémne aj hodilo.
2: Hej.
0: Viem si ťa predstaviť tam ukazovať prstíkom, že no a na severozápade budeme mať teploty do 23 stupňov Celzia. No úplne si ťa viem predstaviť.
2: No môj kamarát robí rosniča. Neviem, ako je muž od rosničky. Rosnič?
0: Rosničiak.
2: Rosniak.
0: Rosňa.
2: On robí, pozdravujem Vratko v jednej televízii, on je môj veľmi dobrý kamarát a jemu to ide perfektne. No neviem, či by to išlo tak aj mne, ale teda ja mám prácu tu, nikam sa nechystám, veríme, že aj vy ste v práci a ak vás to v tej práci úplne nebaví a rozmýšľate nad tým, že by ste chceli z nej odísť, tak ja vám odporúčam mať po 15. pripravený telefón a dvíhať ho so slovami oplatí sa naladiť sa.

0: kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčí vás o tom Braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk, pravá voľba pre váš spánok.
3: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku Emlily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny z jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku Emlily. Len v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.

0: platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a naučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Nehoda na výjazde z Lady do Lipník, rátajte so zdržaním. Ďalšia za Podbrančom smere do Mijavy, úsek je nepriazný. Osobné autá to obídu cez Vrbovce. No a kolóna na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 20 minút. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Let's go!
4: Európa 2. Európa 2. Celé leto.
6: Hudba

0: Macie sa naladica.
1: Poďte sa naladiť sa Andrej Byčan, Miša Vrábová. Ahoj!
0: Ahoj, ahoj!
2: Kde sme ťa zastihli s touto radostnou správou?
0: Práve parkujem, idem domov.
2: No, tak si troška ešte posedíš v aute, lebo vieš, nohy sa ti budú podlamovať, keď vystúpiš.
1: Zabudneš zamknúť a tak. Ježiš, ty si aká zlatá uchychotaná. Ako sa voláš?
0: Majka.
2: Majka z, z Gorunu.
0: Majka od Prešova.
2: No hovorím, z Gorunu.
0: Ježiš.
2: A už si zaparkovala, alebo stojíš tak na pomedzi a len si zastavila?
0: Nie, nie, už parkujem, už dobre. Som zastavila auto.
2: Dobre, dobre.
1: Majka zasa... má slzičky na krajičku, áno. Počujem.
2: Keď si niekedy áno, chcela áno. Plakať od šťastia, teraz je priestor.
0: Neverím. Neskutočne sa teším. Ďakujem pekne.
1: No rado sa stalo, zaslúžila si, stihla si do 10 sekúnd, povedala si heslo, všetko ako má byť, 26 tisíc posielame Majke od Prešova.
2: A ja si myslím, že všetkých poslucháčov zaujíma. Parkovala si predom alebo zadom?
0: Ako ešte raz?
2: Či si cúvala na parkovanie, alebo či si išla dopredu?
0: Nie, dopredu.
2: Dopredu. Dobre,
1: ešte možno aj pozdĺžne, vieš.
2: Oj, tak ten druhý nevie vystúpiť teraz. No nevadí, však si vyhrala 26 tisíc.
1: Majka, tak sa veľmi tešíš, že predpokladám, že asi veľmi pomôžu tie peniažky, čo?
0: Určite áno. Uh-huh.
2: Kúpiš si ohňostroj za 10 tisíc, taký pravý čínsky.
0: To nie, ale nejaká dovolenka určite ešte bude.
2: Ešte bude niekoľko dovoleniek, to je až. Z letnej prejdeš priamo na tú lyžiarsku.
0: Normálne sa trasiem celá.
2: My to počujeme.
1: Však práve preto sme ti odporúčali, aby si ešte zostala sedieť v aute.
2: Niekoľkým ľuďom sa roztriasli rádioprímače.
1: Zlata. Tešíme sa s tebou, gratulujeme obrovsky 26 tisíc posielame.
2: Budeme ti ešte volať, aby sme zistili, či máš priateľa alebo nie.
0: Mám manžela, ale budem rada, že zavoláte. Veľmi rada vás budem počuť ešte.
2: Dobre. Ahoj, papa.
1: Sľubujeme. Ahoj,
0: ďakujem pekne. Ahoj, čau.
2: To nám povedala, že má manžela, ale či má priateľa, alebo nie. To sme nezistili.
1: Jaj, Bože. Počujeme sa opäť v piatok. Teraz rozmýšľam, že aký je deň. Streda je. Čiže počujeme sa
2: bude
1: opäť.
2: Piatok 14. Nie je to skoro ako 13. Ale je to 14.
1: Piatok 14. Pretože 14. v lete, počas uleteného leta, aby som bola úplne presná, žrebujeme každý druhý pracovný deň. To stále platí.
2: A my si tu ulietame. Naozaj, niekedy si myslím, že jej haraší. A niekedy si myslím, že príde niekto a zobere ju v tej zvieracej kazajke a povie...
1: Mňa?
2: Áno!
1: Mňa?
2: Včera si mi gestikulovala, neviem čo. Chudák poslucháč nevedel, že čo sa tu deje a ty si mávala, jak na 1. mája, aby sa niečo udialo a nikto nevedel, čo sa bude diať. Dokonca pazvukár vypúlil okáľe a robí, čo táto šiši žena robí?
1: Šiši žena. Ty si strašný. Počuj ma, povedz, o koľko budeme hrať v piatok, lebo, lebo pozor, to odporúčam, počúvajte, posaďte sa všetci, hej? Posaďte
2: áno,
1: sa.
2: A naopak, vy čo sedíte, postavte sa, aby ste urobili zmenu, aby to nebolo rovnaké, dobre?
1: Lebo piatoček bude naozaj špeciálny.
2: Ten piatoček bude ale aj ťažký pre niekoho, lebo to treba aj vedieť prijať a uniesť takú výhru, ktorú my tu máme v piatok.
1: Počúvajte, neviem, či ste na to pripravení, verím, že do piatku sa dáte dohromady.
2: Tak poďme Slovensko, hlboký nádych. 78 tisíc eur tam bude.
1: Kriste, pane!
2: 78 tisíc eur v piatok.
1: Všetci, čo ste ešte nemali letnú dovolenku, toto je vaša šanca, lebo za 78 tisíc môžete ísť okolo sveta.
2: Presne tak, možno niektorí aj dvakrát.
1: Takže posielať si SMS-ky a v piatok do 10 sekúnd dvíhať s heslom oplatí sa naladiť sa a vyhráte si...
2: 78 tisíc!
3: Sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pár sekúnd pred 16. hodinou vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a ak sa aktuálne nachádzate na cestách, už je taký popracovný čas, alebo teda by ste chceli vedieť, aké vás zajtra čaká počasie, tak všetko vám povieme.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Zdravíme na cesty. Je nehoda aktuálne v Bratislave na Ružinovskej pri parku smer von z mesta aj za Štitármi v smere do Kolíňan, kde havarovalo osobné auto. Úsek je neprejazdný, obidete to po hlavnej ceste. No a v Prešove na križovatke generála Svobodu pod Táborom sa zrazil motorkár s osobným autom, rátajte s rozsiahlými kolónami. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej zdržanie 20 minút a v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky rátajte s kolónami kvôli cestárom. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Počasie.
0: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, najnižšia nočná teplota 16 až 10 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 26 až 31.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: To bolo krásne počuť, ako sa dokáže niekto tešiť z toľkých peniažkov. Bolo to veľmi pekné, úprimné a normálne, že doprajem. 26 tisíc doprajem.
3: Tak a ja? A takisto by som sa asi tešil, keby som vyhrať tie peniažky mohol. My sme dostali informáciu a myslím, že aj vy dosť zretelnú, že v piatok budeme hrať o niekoľko násobok, ale k tomu všetkému sa dostaneme. My sa dokonca v tejto hodine dostaneme aj k žrebovaniu inej súťaže.
0: Áno.
3: Choďte na Instagram e2sk. Odporúčame.
0: Áno, pretože môžete si vyhrať kilečko, stovečku a to už v tejto hodinke, takže zostaňte s nami. No a kým vy budete na tom Instagrame, tak my vám budeme hrať.
3: All the time. Takže vás trochu zrýchlíme, trochu vás preberieme, ak ste pospali. 16.02 presný čas. Pozdravujem Janka a Shorty.

0: 16.13 presný čas, počúvate Janku a Shortyho v nenormálnej jazde na Európe 2.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
2: Náš 12-člený tím bude už čoskoro bežať 345-kilometrovú trať z Jasnej až do Bratislavy. A to len preto, aby pomohli splniť 12 detských snov. A toto sú deti, ktoré sú zo sociálne slabších rodín.
0: Áno, spoločne môžeme pomôcť takouto aktivitou. Ďalšou aktivitou nadácie Dobrý skutok. Vy si všetko viete prečítať na europa2.sk, kde vidíte aj, akým spôsobom môžete pomôcť. Či už zaslaním SMS na číslo 822 s textom leto v hodnote 2 eurá, pričom do posledného centu samozrejme poputuje práve všetko deťom zo sociálne slabších rodín, tým 12 deťom, ktorým chceme urobiť radosť, ktoré majú nejaké športové sny a takýmto spôsobom im spoločne pomôžeme.
2: Nám sa podarilo tieto sny naplniť už na 29%, ale potrebujeme vašu pomoc, aby samozrejme sme ich naplnili na 100%. Tak pošlite SMS na číslo 822 s textom leto v hodnote 2 eurá. Viac informácie nájdete na webe nadaciadobryskutok.sk.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
3: Ďakujeme.
4: Pozor, mimoriadna streda na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto stredu na Lidl.sk. Online vždy viac.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len prehráčov od 18 rokov.

0: Aj trochu slovenského jazyka máme na Európe 2 v playliste. Predtým, než si pustíme zo pár slov o tohtoročnom grejpe a o tohtoročnej súťaži o veľmi veľa peňazí, teda výzve a nie súťaži, tak hneď potom pôjdeme aj na cesty.
1: Toto si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong.
3: To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky, nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
4: King Kong, King Kong,
1: a keď King v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
2: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
11: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Hozelcom v smere do Popradu, ale aj na výjazde z Prešova do Kapušian. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Radary sú na výjazde z Kútov na D2 v smere do Českej republiky, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, vo Zvolene na konci Lúčeneckej v smere k Pustému Hradu, ale aj v Jamníku v smere do Odorína. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Sombr na Európe 2, ale aj na Sigete. Myslím si, že včera bol v rámci line-upu na Siget festivale a všetci si pochvaľovali na sociálnych sieťach, nie že by som im závidel, ale asi to bude obrovitanská hviezda, už teraz je. A jedna veľká hviezda, v podstate dve, dnes hviezdili v súťaži o krásne kilečko, ale aj o 50 žrebov.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
4: Dnes v uliciach Bratislavy Oliver a Denis našli Adriana, ktorému dali za úlohu poliať sa sirupom a poprášiť sa perím. A ak by to teda splnil, tak dostane 50 žrebov The Game od Typosu. No ale my stále nevieme, že či sa mu to podarilo, či sa mu to nepodarilo. A my sme sa spojili s našim poslucháčom Benjamínom, ktorý teda nám povie svoj tip. No a uvidíme, či teda
0: ahoj,
4: bola
0: ahoj, tu Janka Šorty. Potrebovali by sme od teba, aby si sa predstavil krstným menom sám.
5: No, Benjamín.
0: Benjamín, ty si prvý Benjamín vo vysielaní Európy 2. Ja ťa pozdravujem.
5: Pozdravujem aj ja.
4: Ahoj, kde sme ťa zastihli? Čo robíš?
5: No, ja som na poli momentálne.
4: Na poli?
5: Áno.
4: A ty počkaj, takže si v traktore?
5: Áno, niečo tak.
4: Alebo v kombajne?
5: Traktor, je to skôr traktor.
4: Traktor, a čo robíš?
5: No, momentálne čakám.
4: Dobre,
0: asi vec. Janka myslela tú otázku tak, že či máš či nejaký nadstavec na tom traktore,
4: hej,
0: a niečo obrábáš.
4: Či mlátiš obilie, alebo švábku vyberáš, to sa ešte nerobí, alebo že čo robíš?
5: Jasne, no je to také niečo ako diskovanie po žatve.
4: Takže prvotnú otázku máme za sebou a hneď druhá v zápätí je, že či náš dnešný súťažiaci splnil alebo nesplnil výzvu, ktorú si pre neho pripravili Oliver a Denis.
5: Tak, ja si myslím, že skôr asi nie.
4: A ty si myslíš správne! To znamená, že stovečku od Typosu dostávaš a posielame na pole do traktora.
5: Ó, super.
0: Gratulujeme, Benjamín. Nech sa teda dobre diskuje.
5: Ďakujem pekne.
4: Ahoj, ahoj.
5: Ahojte, do počutia.
4: No podľa mňa ešte žiaden traktorista nikdy nediskoval a dostal počas toho stovečku len tak, nie?
0: 100% a ešte aj traktorista Benjamín. Pozor. No, pripomeňme si, že ty poznajdete aj na festivale Grape. Kde? Na teba čakajú akčné hunty The Game. Viac info na typo.sk alebo na našom webe Europa2.sk. My sa už nevieme dočkať Grape festivalu a k tomu sa ešte dnes dostaneme. Prečo? A pokiaľ už teraz chceš vedieť, chod na naše sociálne siete. My sme tam dali, že Rilsko, mňa s Miškou Vrábovou, s našou šéfkou. Oplatí sa vidieť, viac vám nepoviem.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
1: To bolo to.

0: 85. priečka svetového rebríčka Billboard 100, alebo Hot 100. A možno si niekedy poviete, že Adela Slovenka, že teraz sa veľa o nej píše, že sa dostala do takéhoto rebríčka, ale však 85. miesto až nie. Je to stovka najlepších songov celého bytia hudobníckého, takže je to obrovský úspech aj pre Adelu, aj vlastne pre Slovensko a pre slovenskú pop music, aj keď spieva po anglicky.
1: Inak ja teraz rozmýšľam, že keď sa podľa mňa narodíš ako Adela, tak si predurčená na nejaký úspech, nie?
0: Koľko? Máme veľa Adiel.
1: No napríklad Adela Vince, hej, mm-hmm. Adela Speváčka, Adela mm-hmm. Ostroľudská, hej, mm-hmm. to sú same hviezdy.
0: Máš pravdu. Je. A čo Jana? Povedz mi nejakú slávnu Janu, ktorá niečo dosiahla. Slačkovaná.
1: Jana z Arku.
0: Jana z Arku?
1: No.
0: Dobre, budíš...
1: Tá sa dala upaliť. Chudina jedna, no.
0: Veľmi smiešne inak. No. Tá sa dala upaliť.
1: Počkaj, Janka Hospodárová.
0: Janka Hospodárová napríklad. Je most legendary moderátorka, no.
1: No určite. A hlavne každá jedna Slovenka Janka je podľa mňa super, hej. A čo taký Dušan?
0: Dušan Grúď. Pozri sa, aký spevák.
1: No, vidíš?
0: Ježiš, je ešte vôbec.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Košiciach na južnom nábreží pred Šelkou v smere z Prešovskej. Rátajte so zdržaním. 20 minút sa zdržíte na vjazdoch do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, ale aj z Prešova do Kapušian. V Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky rátajte kvôli cestárom s kolónou. Kvôli tejto kolóne je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína merajú a merajú aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno, najnižšia nočná teplota 16 až 10 stupňov a najvyššia denná teplota 26 až 31. Let's go.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Míze na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Máme 2 minútky po 17. To je aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a ja som akurát dala do chatu GPT, napíš mi najslavnejšie Slovenky menom Jana. Do tohto zoznamu som sa nedostala. Napríklad, hej. Neviem, ako už sa hádam s chatom GPT, že kde som ja v tomto rebríčku.
0: Aký je to pocit?
1: No, taký ako keď si googlíš meno samého seba, čo podľa mňa robil každý už niekedy raz v živote a nenájdeš nič.
0: Ja som o sebe našiel dokonca na Wikipedii, ale viem prečo, lebo to mala ako projekt v škole nejaká študentka, aj ma označila na Instagrame a je tam dosť veľa neúplných informácií, ale na druhej strane vedela o mne toľko vecí, na ktoré som aj ja sám zabudol. Však dajte si do vyhľadávača Rytmus vyhľadať. Ale... Dobre, pozor, my tu budeme mať dnes aj po 17. flashback. Je to rubrika, v ktorej si silno zaspomíname na staré časy vďaka skladbe, ktorá kedysi bola megahitom a niektorí by ju veľmi radi chceli naspäť do playlistu Rádia Európa 2 a tak sa aj stane.
1: Áno, no tak zostaňte s nami a poďte spomínať.
0: Smack that up.

0: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
1: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
3: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidex, Eurovea a ďalší.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku. Let's go!
5: Európa 2.

0: pravé, nefalšované emócie radosti. To sme zažili dnes v Oplatí sa naladiť sa. Hralo sa o 26 000 a k tomu všetkému pribalíme informáciu aj o tom, o koľko veľa peňazí sa hrá už tento piatok. Počúvajte.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Dnes sa podarilo Majke z Prešova vyhrať krásnych 26 000 eur a musím povedať, že za ten čas, čo tu som, tak ešte takéto dojemné a takéto to nebolo, nie? Majka musela predýchavať v aute, boli aj slzičky, boli aj výskoty. No, poďme si to pripomenúť.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Gratulujeme, 26!
3: Áno, vyhrala si!
5: 26? 26 000 eur!
0: Zlatá.
3: Moja zlatá. No, tak veríme, že Majka to rozdýchala, pretože musela zostať ešte sedieť v aute pár minút, pokiaľ jej to povedali a pokiaľ strebala informáciu. No, ale už v piatok takto, ako sa dnes tešila Majka, sa môže tešiť niekto z vás, pretože v piatok hráme o neuveriteľných uletených 78 000 eur.
0: To je tam jež 80 000, ale to vám je všetkým jasné. 78 000 je extrémna suma, o ktorú si zahráme už tento piatok. Stačí poslať SMS v tvare E12-7779 a vy budete v tejto hre tiež. A možno práve vám v piatok medzi 15. a 16. zazvoní telefón a bude vám volať Mr. Bichan and Mrs. Miška Vrabová. Neviem, prečo som zaračkoval, tak môžeme to dokončiť aj počas račkovania. 78 000 eur, veľmi veľa peňazí.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Počúvame najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.

0: Michiko.
1: DJ Goya, Jason Derulo a Melody na Európe 2, 17:29 presný čas, ideme aj na cesty a potom Alex Warren.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
1: Dnes už druhú nehodu motorkára hlásite, teraz konkrétne z výjazdu z Prešova do Kapušian. Rátajte s kolónami a kolóna aj v Bratislave na nábreží pri Riverparku smere do centra zdržanie 20 minút. A v Bratislave ďalšie úseky, kde sa zdržíte kvôli cestárom. Na Pražskej v smere na Šancovú, na moste SMP v smere do Petržalky, aj na Jarošovej v smere na Bajkalsku. Na D1 pre Trenčínom v smere z Dubnice sú na ceste kusy pneumatiky a sklená vata popadaná na ceste. Na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka. Buďte opatrní, okolo sa pohybujú aj ľudia. Šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Leto na
8: Leto na maximum.
10: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rhythm.

0: jak zazrela na mňa za to, že som si dovolil zaspievať. No a čo? Taylor Swift Opolite na Európe 2 pár minút pred 18:00 ideme, ale naspäť do rokov minulých. Dámy a páni, 20 celých rokov späť, alebo
1: 20 let zpátky.
0: Flashback.
2: Flashback. Opan Gangnam Style. Janka a Shorty ťa vrácia do minulosti. Na Európe 2.
3: I'm sexy and I know it.
4: Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
5: Je to presne 13. decembra 2009, keď táto skladba uzrela svetlo sveta. A
0: čo?
5: Teda minimálne YouTube.
0: Hej.
5: Áno, tak na YouTube vtedy pridali. Smack That featuring Eminem. Takto sa spojilo toto duo a vytvorili tento legendárny hit.
0: Akon je veľká legenda, ktorá prednedávno bola aj na Slovensku, alebo teda ak nie na Slovensku, tak veľmi blízko slovenských hraníc. V každom prípade mal obrovský

0: kapacita. A čo? Teda minimálne YouTube.
1: Hej.
0: Áno, tak na YouTube vtedy pridali. Smack That featuring Eminem. Takto sa spojilo toto duo a vytvorili tento legendárny hit.
1: Akon je veľká legenda, ktorá prednedávno bola aj na Slovensku, alebo teda ak nie na Slovensku, tak veľmi blízko slovenských hraníc. V každom prípade mal obrovský primetime, silný asi tak pred 15 rokmi, ale stále poteší počuť jeho skladby, ale skladba I feel you creeping, I can see it from my shadow. Kto by nepoznal skladbu Smack That, neexistuje, ale že počkaj, taký niekto počkaj. Existuje.
0: Áno, áno, áno, no podľa mňa si ho pustíme a rovno sa vráťme 20 rokov späť.
1: Veľmi dobrý nápad. Akon, Eminem, Smack That na Európe 2 Flashback.
2: Tiež máš pri tomto songu flashback? Podiel sa s Jankou a Shorty na 0905 030 090.

0: Pride na Európe 2 18.00. Shorty pozdravuje aj na slovenské cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda na výjazde z Trenčína do Zamaroviec, ale aj na výjazde z Prešova do Kapušian, kde havaroval motorkár. Rátajte tam s kolónami. 15 minút sa v kolóne zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na D1 za Sencom smere do Trnavy je v pravom pruhu odstavená dodávka a hliadka k Beloch Adamove v oboch smeroch. Šťastnú cestu.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
3: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Európa 2.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
0: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Preč DPH, preč DPH.
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Celé

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.

0: Bratstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Brits is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.

0: naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Európa 2.

Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do

zadaných podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých. Vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2? King Kong. Toto nebude tichý festival.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
1: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah!
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Pekimovo horúce kreslo.

0: Tri prasiatka.
1: Tento program je nevhodný a nepripustný pre maloletých do 18 rokov.
2: Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
3: Audiovizuálny formát v menom Tri prasiatka práve teraz začína. Keď viete, koľko je hodín, 22.00 je streda a viete, že každú stredu prídu Tri prasiatka, opäť zasedne niekto na náš barový pult, opäť tu je niekto, kto nám má v živote možno posunúť nejaké nové informácie, dať niečo do svojho života a na niekoho sa pozerá, oplatí teda pozerať aj na YouTube Ropa 2 s videom, takže to striehnite, pretože dnes tu máme opäť ženskú hostku. Chalani, inak dobrý večer, čaute.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer, pán kolega.
4: Zdravujeme.
3: Milujem ťa. Asi nahlas, chápem, sorry. Dnes je tu s nami Ninka. Ninka, ahoj.
6: Ahoj.
3: A o Ninke, opäť ako vždy, nevieme vôbec nič.
4: No, veď práve.
3: A to znamená, že si ideme zahrať jednu hru. Tá hra sa volá Sexognito. Poznáš?
6: Ne.
3: Tvojou úlohou bude v podstate odpovedať iba áno alebo nie.
6: Áno.
3: Áno.
4: Už začala.
3: Veľmi prosté. Ty začínaš?
4: Áno.
3: Potrebujeme uhadnúť teda, čím sa živíš.
4: Máš rada granády?
6: Koho?
4: Nie, granády. Nevieš asi čo ani.
6: Ne.
3: Granadierský pochod.
6: Aha, to nevíš, čo je.
3: To je jídlo. Zemiaky s cestovinami.
4: A to je taká sexuálna praktika. To uvaria.
6: Tak áno.
4: Máme tu erotické inkognito, takže. Týka sa tvojej práce erotika?
6: Áno.
4: Dobre, si to správne. Máš, áno, tak pokračujem.
3: Aha,
4: dobre. Pri svojej práci tancuješ?
6: Ne.
4: Ja som stavil na prvú intuíciu, lebo vyzeráš ako tanečnička, neviem prečo.
3: Ale čo vás chodí? Ako vyzerá tanečnička, povedať vám?
4: Asi mi vám pripomína, že jednu lektorku
3: tam sa...
7: Takže všetci mali venček, nie?
3: Ja som nemal.
7: Nemal si venček?
3: Nemal venček. Ty si mal venček?
7: To sú školy, ktoré nemajú venček.
4: Ja som nebol súčasťou venčka.
3: Si bol súčasťou školy.
4: Nepravda.
3: Ja trošku mali rozdiel.
4: Čiže škola.
3: Súvisí s tvojou prácou tam ten, tá A4, ten diplom, ktorý vedľa teba je?
6: Ne.
3: Čo to je? Aha, nemôžeš odpovedať, chápem.
6: Ja bych ho chtěla, ale že si nemůžu.
7: Ano. Ja sa opäť nemôžem zúčastňovať tejto hry, pretože ja asi viem viac ako vy.
3: Takže opäť vieš.
7: A asi tuším. Alebo viem.
3: Tak to potom nemôže sa pýtať.
7: No tak nemôžem sa, no jasné.
3: To by nám aj dopomohlo.
7: No jasné.
4: Tak čo?
3: Tak ideš ty.
7: Ja keď tak pomôžem. Ja.
4: Tak mi pomôž.
7: Nie, ty si na dobrej ceste, dobré. Teraz si netreba okay. Pomáhať.
4: Si pri svojej práci naha?
6: Áno.
7: Ideš dobre.
4: Vodítko.
7: Ideš dobre.
4: Ideš dobre. Takže idem ďalej.
8: Musia klienti, alebo musia ľudia, ktorí sú pri nej, byť nahý? Sú ľudia, ktorí sú pri nej nahý dobrovoľne?
4: To dám. A ty začas zmiň. Sú ľudia, ktorí sú pri tebe nahý dobrovoľne?
6: Áno.
3: Čo bolo to dobre?
4: Neviem. Či aj oni musí.
3: Sú ľudia, ktorí sú pri tebe dobrovoľne, sú tiež nahý? To sa teraz pýta,
7: nie? To je tá istá otázka.
3: Čo sa samozrejme?
4: Nie, sú tiež nahý.
3: No, a ty sa spýtal?
4: Či sú tam dobrovoľne?
3: Aha, sú tie ľudia, ktorí sú... Áno, sú nahý tiež?
6: Áno.
3: OK, tak mám ďalšiu otázku. Prebieha tam aj nejaký fyzický kontakt medzi tebou a klientmi?
6: Áno.
3: Áno? Áno.
4: Áno.
7: To bolo jasné, áno.
4: Dobre, to budeme pre nám na rýchlej ceste, on to nepokašľujte.
3: Dobre. No teraz ešte...
7: Ja nemám čo pokašľať.
4: Povedať áno.
3: Aha, takže idem opäť ja. Platia ti muži za to, že môžu s tebou stráviť čas?
6: Áno.
3: Dala si niekedy pusu nejakému zákazníkovi, ktorý s teba bol?
6: Áno.
7: Ale je to až vtipné.
3: Chytila si sa niekedy pohlavného údu muža, človeka, ktorý sa tam s tebou nachádzal? Bol tam dobrovoľne, bol vyzlečený a zaplatil si za to?
6: Áno.
3: Áno?
7: Ja, už chodíte okolo.
3: Počkaj, ešte nie.
4: Ešte ju potrápme.
3: Kuchárka, nie. Je... Masíruješ mužov, ktorí sú tam s tebou dobrovoľne?
6: Áno.
3: Iba masíruješ?
6: Ne.
3: Ideš.
8: Onanuješ?
4: Nie je to tu šepka, že ako taký malý.
2: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
6: 3 prasiatka.
2: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: Oliver, Samuel
1: a
0: samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
2: Počúvate tri prasiatka na Európe 2 a dnešnou hostkou je profesionálna spoločníčka Nina.
3: Dobre, aj sme si to stopujem.
4: Peči aj ja.
3: Dobre, a môže sa ťa klient odkúť?
5: Áno.
3: Môže sa pýtať.
6: To neviem, asi nie.
3: Dobre, máte sex?
5: Áno.
3: Ježiš, no tak. Spoločnička?
5: Áno.
3: No. Ale to prosté je tak ťažké.
2: Hej. Takže Ninka je profesionálna spoločnička.
5: Áno.
2: Ninka, vítaj u nás ešte raz.
5: Ahoj.
3: Super. Dobrá, mám dve dobré správy. Prvá dva správy, že sme to uhádli rýchlo, a druhá, že máš nových troch zákazníkov.
5: Skvelý.
2: A tretia dobrá správa je, že tri presedka práve začínajú. Ninka, ktorá je profesionálna spoločnička, je teda dnes u nás v štúdiu. Ninka. Navek sa nepýta, to je neslušné sa samozrejme spýtať, ale tak môžem sa spýtať, že koľko rokov napríklad praktizuješ tieto služby?
5: No, to je ťažký, pretože tam byly nejaké přestávky. Začala som asi, když mi bylo 18, 19, pak som dožila 4 roky, pak zase ne, takže nejaké ako přestávky.
2: To na to, že máš 25, to mi nevychádza. No.
5: Ja nevím, tak neviem dlouho.
3: Strašne myslím, že dostanem zľavu.
2: Ale je akože ten názov profesionálna spoločnička, že pravý, že je to proste...
5: Ja tomu vždycky říkám, že som místní kniežka lásky.
2: Kniežka lásky.
5: Áno, anebo taky, že dělám lidem radosť, když si mi niekto zeptá, co dělám.
3: Áno, okay. To je pravda.
2: Okay. Akože ja... Máš nejaký base, ako sa to povie po anglicky?
6: Zázemie?
2: Áno, že miesto práce konkrétne, alebo si mobilná?
5: Som mobilní, ale spíš dělám doma.
2: Doma?
5: Tak.
2: Čo si pod tým máme predstaviť?
5: No, predstavte si barák, jo. Cihly, jo.
3: Áno, koľko?
5: Záhrada.
2: Koľko sme tie záhrada?
6: Brána, aké farby?
5: Dveře tam sú, jo, všechno, kamienky na příjezdovce, bankovisko.
2: Sadíš tam aj nejaké květiny?
5: Ne, to ja květiny, nejsem kamarád s květinami.
2: Ta schránku tam máš?
5: Mám schránku, okay, ale nemám ten klíč. Pořád to nepožiťák.
3: Dobre, domčík, ale tam mám...
5: Ale hlavne tam mám nejaké dva byty oddelený a nahoře mám soukromý wellness i dole, takže využívam práve tohle, akoby na tyhle ty záležitosti.
3: Dobre, počkej.
2: Soukromý wellness.
3: Takže,
5: čo je možný si taky u mňa akoby pronajmou. Tak.
3: Čiže ten, kto chce, tak môže si aj s tebou dať wellness?
5: Aj se mnou, i se svojou priateľkou, aj sám.
3: Aha, takže aj páry môžu prísť?
5: Áno.
3: A to sa deje?
5: No to sa deje.
2: Keď si niekto objednáva u teba wellness, že chcel by som ísť,
5: no, tak ako taký milenecký,
2: že...
5: třeba azyl, nebo tak nejak.
2: Ako?
5: Ako milenecký azyl třeba.
2: Áno, to chápem, ale no. Keď si niekto povie, že ja chcem ísť tuto do wellnessu, že chcem ísť sám, tak ty sa akože zvykneš aj opýtať, že nechceš ako prihodiť nejakú službu?
5: Ne, to ne. To ako mi väčšinou volajú ako separátne, mám inzerát jak na tohle, tak na tohle, to ne. To by sa nehodilo.
2: A niekedy sa ti stalo, že si zažila aj to, že tam prišiel pár do wellnessu a zároveň chceli okoreniť? A išla by si?
5: Asi jo, proč ne, ale většinou ty páry už jsou jakoby domluvený, nebo jo, rovnou s tím do toho jdou, že chtějí být sami, že jo, anebo když mají tenhle nápad, tak si zavolají na inzerát už jako rovnou.
2: Nikdy se ti to teda nestalo.
5: Ne.
2: Ale keby sa to stane, tak by si išla.
5: No jasný, samozrejme.
2: Chcem mohol byť zvláštne okor, teda také pekné okorenie, nie?
5: Dokonce mám teďka ešte takový ako business plán, zvažujú, nieco speciálne, že bych chtěla nahoře udělat právě jako wellness a masáže vyloženě pro gay komunitu.
2: To je skvělé.
5: Že by tam byly gayové a trans.
2: Až dalších troch nových zákazníků.
5: Mě tohle to hrozně baví, prostě, že ty lidi, kteří třeba by měli s tím problém, že někde jakoby vidějí, že ty páry jako mužský nebo tak tady by měli takový jako nějaký zázemí, prostě s ním hrdečko lásky, že jo.
2: Aha, okej.
3: Okay. Krásně. Že by tam stále byl prostě nějaký gay.
5: Ano, ale bylo by to fakt jenom jako pro gay.
3: A prečo ty máš taký vztah ku gejom? Máš ich ráda?
5: Ja neviem, ja dřív som je ráda neměla nejak. A teďka mám ráda vlastne cokoliv, čo je proste iný než normálny.
2: A to je jedna z takých mojich otázok, čo ma tak vo vnútri zaujíma, že keď tú prácu, ktorú robíš dlho, ja sa ti určite musel pozmeniť celkový pohľad na sexualitu, na mužov, určite nie. Čo je taký ten najväčší rozdiel? Keď si povedala, že začala si v 18, či doskoro, človek začína vnímať nie tú sexualitu a sám seba. Ako by si to zmenila, že dnes tvoj pohľad a predtým?
5: No, úplne ako asi diametrálne, pretože ja, když som tohle začala dělat, tak do tý doby som vyrústala v rodine svědku Jehuď. Takže ja měla takový ten ideál, akože ani před svatbou ne, a potom samozřejmě jeden manžel na celý život a tak dále.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show Tri prasiatka.
5: Tri prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Let's go! Európa 2.

0: podcasta.
1: Ja teraz rozmýšľam, že keď sa podľa mňa narodíš ako Adela, tak si predurčená na nejaký úspech, nie? No napríklad Adela Vince, hej, mm-hmm. Adela speváčka, Adela mm-hmm. Ostroľudská, hej, mm-hmm. to sú samé hviezdy.
2: Máš pravdu.
1: Yeah.
2: A čo Jana? Povedz mi nejakú slávnu Janu, ktorá niečo dosiahla. Slačkovaná.
1: Jana z Arku.
2: Jana z Arku?
1: No.
2: Dobre, budíš...
1: Tá sa dala upaliť. Na jedna, no.
2: Veľmi smiešne inak. No. Tá sa dala upaliť.
1: Počkaj, Janka Hospodárová. A čo taký Dušan?
2: Dušan Grúd.
1: Ahoj, kde sme ťa zastihli? Čo robíš?
3: No, ja som na poli momentálne.
1: A ty počkaj, takže si v traktore?
3: Áno, niečo tak.
1: Čo robíš?
3: No, momentálne čakám.
1: Dobre,
2: asi Janka myslela tú otázku tak, že či máš nejaký nadstavec na tom traktore,
1: hej,
2: a niečo obrábáš.
1: Či mlátiš obilie.
3: Jasne, no je to také niečo ako diskovanie požatve.
1: Súťažiaci, splnil alebo nesplnil výzvu, ktorú si pre neho pripravili Oliver a Denis?
3: Tak, ja si myslím, že skôr asi nie.
1: A ty si myslíš správne! To znamená, že stovečku od typosu dostávaš a posielame na pole do traktora.
3: Ó, super.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Európa 2. Celé leto na maximum.
1: Píšem ti zas ďalšiu pieseň, ja

Kali, kali, kali, kali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť. My sme vždy neodolateľní. Kto hľada, nájde, čo hľadal, a potom to sere o veľmi.

0: Leto na Európe 2.
1: Leto na Maximum.
2: Ľudia, tí sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur. Celé.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

Ja sa na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa.